0: Rino butse metu ka tashabandano motu tutuye munabwire bali chetu banzwa tukaba kokaya busana nare horekerere shongulu omuchiira ni chikuhi chikatula ochetia Omobya swabye chenzasa ya mabechengulu wa ofisi ishikire kundu ikandebya yeka kwa merere miatsi yobuka ke obu mu Afrika hauma ne mibire ikandebya yeka koreka omo katika ba Kongo Ebyo simo bya bere ebeka kwa merera wa mochiro echa mwarende bakatulongo ko hakande bya maproje manje manana manane awakandita shewe tichobuka ke obochi wochi noche Congo Democratic bakandi akakorera omu ofisi yayo
1: eshungulu
0: mundu mu ma bere hola ne mwati akasweka ya bandu abali bakatulongo ko hakande bya maproje manje manana manane awakandita shewe tichobuka ke obochi wochi noche Congo Democratic bakandi akakorera omu ofisi yayo
1: eshungulu
0: mundu mu ma bere hola ne mwati akasweka ya bandu abali mu bakulube ko societe

0: Hujambo wasikilizaji wapendwa wa Ikhtevia Shituna, zani ya kuwa mmeamka na hali thabiti. Tuwaletea matangazo katika lugha tulikuwa na bora ya Kiswahili wakati imegonga saa 12 pita dakika 13. Mufuate kwanza muhtasari wa habari. Mjini Kinshasa kumefunguliwa ofisi la shirika ambalo linahusika na maendeleo endelevu kwenye Umoja wa Afrika itayo AUDA NEPAD. Imefunguliwa baada ya makubaliano kati ya serikali ya DRC na Umoja wa Afrika kupitia AUDA NEPAD.
1: Habari zetu.
0: Mtu mmoja afariki dunia kuna kumanisipa ya Vulamba, na yote hayo imeshuhudiwa kufanyika katika usiku wa juzi kwa mkia jana Ijumaa. Shirika la raia laumu vikali mauaji ama kifo cha mtu ambaye kiliendeshwa na watu wenye silaha wa kujami silaha mbali na sheria.
1: Habari zetu.
0: Mifereji imelinganishwa kama mahala ambapo kutupwa takataka uchafu katika mji wa Butembo. Shirika la raia limesema kuwa sio desturi nzuri, inaomba viongozi kuweka taratibu pamoja na raia wasije wakaendelea kulinganisha mifereji kama mahala ambako imekuwa ya kutupa uchafu. Inabidi kulinda mazingira yaendelee kuwa bora.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnafuata hapo karibuni tu.

0: disais tout?
1: Nelson Rafiki.
2: Fabrice Mimbi ndio fundi wa bitapo wasikiji wapelwa. Kama aliweza kuwaelezia katika mkurasari wa habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari imekuwa na ofisi nchini DRC katika mji wa Kinshasa ya Umoja wa Afrika, zaidi sana kupitia shirika lake ambalo linahusika na masuala ya maendeleo endelevu au da NEPAD. Ni shirika ambalo linatumika kwenye Umoja wa Afrika kuhusika na maendeleo kwenye nchi imemba. Makubaliano tayari yalifanyika Alhamisi 6 Agosti 2026 mjini Kinshasa. Sherehe husika zilifanyika kuna Cité de l'Union Africaine na alisimamia mwenyewe sherehe hizo Felix Antoine Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano hayo aliweza ikawekewa saini naye Julien Paluku Kaongi akiwa waziri usikae na biashara nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na aliweka saini kwa niaba ya government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani mwenyewe ndio mwakilishi kibinafsi wa rais Felix Antoine Tshisekedi kwenye Umoja wa Afrika. Nardos Bekele Thomas akiwa katibu mtendaji wa AUDA NEPAD ameeleza kuwa upande wake wakati alipoweka saini wote pamoja na Julien Paluku Kaongi kuwa ni tendo ambalo limemaanisha kuwa kutaonekana ushirikiano wa karibu. Akitumwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kamati ambalo litahusika na maendeleo, Julien Paluku Kaongi anakuwa na malengo makubwa na jukumu zaidi sana na wazifa wa kuendelea kutetea nchi ya DRC kwenye Umoja wa Afrika. Nardos Bekele Thomas alisema kwa upande wake ya kuwa kufunguliwa kwa ofisi ya AUDA NEPAD katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni alama kubwa na ishara ya kuonesha kuwa kutaendelea mara tena miradi mingineyo na kufuatilia malengo ya mwaka 2063 kama malengo ambayo inalengwa na Umoja wa Afrika ili miradi fulani iwe tayari imetekelezwa. AUDA NEPAD ni kitengo cha Umoja wa Afrika kinachohusika na kurahisisha mambo ya maendeleo na miradi, kutekeleza miradi ya maendeleo endelevu na kuyapangilia pia ili nchi memba za Umoja wa Afrika ziendelee zikafaidika na uchumi wake kuendelea kuinuka. Kunako Université officielle de Rwenzori IOR, jana Ijumaa 7 Agosti 2026, kulifanyika sherehe kubwa za kuweza kuwakubali ya kuwa tayari wamemaliza masomo de collation de grade académique katika lugha la Kifaransa. Ni wanafunzi 53 ama 53 ndo tayari wameruhusiwa kwenda kufanya kazi na kuendelea kutetea IOR, mahala ambako watapewa kazi ama ajira. Nalisema ni Bikira akiwa mkuu kiongozi wa IOR, Université officielle de Rwenzori, Professor Kavira Tawete Mwira Julien, ndio alieleza kuwa ameitisha wanafunzi wengineo ambao walimaliza masomo ya kisekondari kwenda kujiandikisha ili waendelee na masomo kwa ngazi za juu kunako Université officielle de Rwenzori IOR. Shirika linalotetea haki za binadamu to Réseau des droits de l'homme REDO imesema ya kuwa jambo ambalo limewakera moyo ni kuendelea kuonekana kwa watoto ambao wamehajirishwa exploitation économique katika mji wa Butembo. Nafasi ya mtoto ni shuleni ama nyumbani, sio barabarani kufanya kazi za kibiashara. Watu ndo wamekuwa wakiwatumia watoto mbalimbali na sheria, mambo ambayo yamekatazwa na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwendo mwanasheria Mwendo wa Sivinywa akiwa mratibu wa REDO ndo mwenyewe alisema kwenye njia ya simu ya Roger Muliata ya kuwa ni jambo ambalo wataendelea kulifuatilia kwa karibu. Tumsikilize.
0: Redo inahuzunika kuona watoto wanakuwa wengi ambao wanatumikishwa kwenye mji wa Butembo na kandokando, sirtu kwa hizi siku za konje ya watoto wanafunzi. Kuna wale ambao wametumikishwa kwa kutembeza pikipiki ya marke Bajaj, hata triporter, wengine wanakuwa wa chauffeur, hata na wengine wanakuwa head chauffeur. Kuna wale ambao wametumikishwa kwa kazi gumu gumu sana, na wale wengine wametumikishwa kwa kuuzisha karbira wala essence. Redo inakumbusha ke mtoto haruhusiwe kufanya kazi ngumu, hata ile ya kuzisha essence inakataziwa kwa watoto, kwani inakuwa na danger sana. Redo kwa wazazi fulani fulani ambao iliona na watoto ambao wanatumikishwa wali reconnect, hata kama sheria inawakataza, wanasema ni kwa ajili ya kutafuta chakula na kutayarisha mwaka wa masomo ambao unakaribia hapo karibuni. Redo inajulisha ya kama mtoto haruhusiwi kufanya kazi ngumu, japokuwa anakuwa na hitaji. Inaomba wazazi na watu ambao wanatumikisha hao watoto waache hiyo mambo.
2: Shirika la raia katika mji wa Butembo la hamasisha raia kwa kutoendelea kutupa uchafu kwenye mifereji barabarani mjini Butembo. Pastor Mate Sanane ameeleza kuwa hiyo sio desturi nzuri kwa mji wa Butembo na inabidi kulinda mazingira kuwa bora, anaeleza.
3: Nafikiri brigade ya senisimani lazima ifanye juu chini kazi gisi inavyofaa, na waweze kushirikiana na ba autorite de base na ba leader communautaire waweze kuwasaidia, ili kila yeyote anaweza kutupa tena mchafu ndani ya mifereji azibiwe au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye mifereji na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na

tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye miferezi na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye miferezi na inaweza kutuepusha inondation au maji kufurika mahali ambapo haingelifurika. Hivi tafadhali sana tusaidiane we au akaribiwe, na hiyo itatusaidia kuchunga usafi kwenye miferezi na inaweza kutuepusha.

0: Nikeri yao kuhurikirira kabisa ni kwa nene tukabu langa wati ngirwe nachi. Iku itubo si tunumo yu langa tu wati ngirwe nachi. Abitsevuni vinene ni kwa wasinja mulikiri mwanze ukabia na unaitekiri yao ukahurikire chene mbacha u. Eche wanzire kutsivu kwa na inanzire chongo bui ni kwa ngashi makundu kusangwa mulikiri mwanze na kuunenga njembeno. Kundi bipindi bika lava bika bika tuhimba kutsebu na tutuka sima tukahorekerera kubakaba no mutuburo ko myatsi mbalimbali ayi kabye no mutureta hakuhi hakuhi no kubeto no mulangira ayiche ho cha maloreriam tukasima okobo si abakika lahano baka tuburo ne tu sebe oliro ko myatsi yusi ayi rimbalimbali ayi kana lava ne tukashima kutsebu tukawa tutikabisa omukama abatsumule nyubu simuka na labano muka tukandire ko myatsi mbalimbali tutiko washinja kutsibutsibu oko barengekana yabakikala chini mbache nona choko changa nabe hano ejanga nabe chikatu wotichia oko urekerere myatsi kukabya engoko eyabahimbani yitu tabeka ambo yalwere mulume wae kwa kakamboratiam Ari wikwa ni chindi chawe unasika ndi siwa si echikana lavano ni kwa ninasika ndi kangasinyasi kundi miasi mena nikabika lava inanga isuanga ninasi kandi ukosi dingendo inashabia kandinga sinasi echi ndi chino chikaku hikira uhurikirire mwana wetu ebya tukanzo kwe lavako Nga kusima bodibariba arabia kabisa mungu kowene kandiko na uko umwanzire itubo siye noka si harino yuka watishanzire mungu obole mundu mwanyiwa na maeronra kanyamuhanga kau kukandibiko kukamera rieribu ambutubo si tulaire kabisa kwa mungu oyuka ndibia inyengane tuwo ticham niko yu wabu mbolubu lane chihuo oyu wangikebio si nehe miungu yusi kwa banduba kukamera Ni kwa netu yotu kalu tuanza kundikuwa oyo kabisa ni wabutoji akakolebe ya suwekera omumaisa wabole mundu. Eni bie so umutso meni ya kabini ya namu kukolera kundikumbe haba kakolebe hibi kumbi ya bererekerisha ya akibukabo koba nganaria ni bereru wabo. Lakini ya kabini ya namu kukobole mundu chikari kitu simo mungu tutiwene bana betu ape pawe tu. Nero chikare kamu na wire omoche hindi unasika ndisi wasi etu kaendo kuyebu ambuno wana vetu tuibu kanai yevero tulimo kwa vikarile kutsibu kande vikabi anga binalubile kutsibu neri ekutsibu kutsibu eho si ukawuka blanga tumubu ya tutichi neri kwa riribu ambu kundi tu nichi hindi unasi ukabi ukabi angu unasi kandinga si wasi Biro vyotulimo, ni biro biro ituhire kutsibu, biro kabise vikarire kutsibu, biro vyotuanga tsuka, obole mundu ni enumu itegerire ya kutsibu. Lakini tuka watu tebakoro, musome, kundye yotu kalorera, situtu wa minya, nga bukandisha we nabote nao, bukana chingira wa, bukandicha. Bebo mbubwe mira, ewoluwe bukano munja cha, kubuka iku ikandihika, neribu mbubwa macha. Omulangu nyesha chingulu, owachinga wa, Kandikwa akanesha chingula wa habi wishusa kuminambiri. Sende kuteba omwesi ukwa nietia. Riri wambu yuka soma some. No yuta njiri ya somare keko. Lakini obo hakabu mwira ulukunu kulusitu kwa shaminyerari ya omo njacha. Ambone njacha na yo yikana yikane kumbulebe indi. Omo njacha mchinye bendi vyo tutashi na vyo vikeishe kumbulikano munja. Neri umuri kiriri mwanze chini kuluha ye kandri na ina ndi muilu ya kunjenga buwa ni kuna ne muku brindi lakini ne kwe nene o mwati akarire echiri kubu tuku chichikire kotsebo ngabi yange buka abandube sejike mubatu burabati ambu alama nyekundu inakaza sana miaka hii mfululizo maki oloho lolwa kila aina aba kandi yiniga aba kese ndomongetse aba keto womumasu Aba kandi yiniga ni ilerembia karebianga ni mwichilo chingahi na aba kandi kerwa na nibu wambu na makonia wata ote mena nibindu ebya tutumu langira tukatu ni kwa nene na chachi kare kakuisi obuzumbe wesezikyo wale kitu tunganasa tukafahamu kundu kundu kwesi ya vero kubikarire kusebu omwana no muke kulu omushakulu no mutabana abo shika bisare no ololo elwe sombola siluri kwa na napo babu eribu abutubu akabe butu omunawire abando kwana nikwa arewe ritu koko javie eriko komo sito mehikako etu no moyaenda arengi kwa no mwaka tukani yabo wao abandu tuno muzikabu sito shino munja achana saha no owahinga mabitu omutemi dieri buambo olubanza lukerire kutsibu dieri buambo sasa e chinywe chichi kabichi na wuti e chikaronde yani e chirondo amo ne chikaronda wa omumwesi oyu dieri buambo buri mundu abini abini anumu yitayarisha donc tu kuwe tu ko tayari kukufa au kama kuishi ni kwamba kama tutakuwa tuko hai au kama tutakufa lakini kumbe au mwalimu yuo ati kumbe tunakufa kwa Bwana maana yake kama hatukufe katika Bwana hatukufe kwa Bwana maneno anakalili ombere hotukaya ni bwambwe mbere yini umurimia kote bwangana ko chako kweringana ngokuri ya sombola yani rero si bwambo maana yake njinyu uti zawadi yerevi nangane hikalubu lapana hakuna zawadi ya kufika mbinguni zawadi ya kufika mbinguni ni njia njo kumbe twamenyolo yira olwerela bamo itwamenya ke Yesu Kristo njo njia kweli na uzima na tukafahamu jambo hili tutakuwa tumefika kabisa kwa level yenye iko kawaida ambayo inastahili kila mtu afahamu kwamba njia ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo. Hata siku ziko mbaya, hata nyakati ziko mbovu, lakini Yesu Kristo yuko hai na anasaidia kila mtu na anaweza na ana uwezo wa kukusaidia mpaka mwisho wa maisha yako. Ni kwamba Kristo tukamwamini yule kabisa anaye uzima wa milele ambao uzima huu tukaupokea maana yake tuko tunakuwa free kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ni kwamba Mungu anamutilie Yesu Kristo mwanaye wa pekee anamutilie kofias kubwa sana kuingiza watu wote ambao watamuamini ambao wote watapitia kwa njia ya Yesu Kristo wako free kuingia kwa sababu Mungu naye aliyeziumba mbingu na dunia anatia kabisa tumaini ndani ya huyu mtoto wake anayeitwa Yesu Kristo Bwana. Na anaitwa Bwana huku duniani kwa sababu tunajua kweli ni Bwana amefanya mambo iko haiko irresponsible sawa sisi wanaume wengine, lakini yeye ni responsible kwa kila hatua yote ya maisha. Ukamtegemea utaona kwamba Yesu Kristo ni mwema kabisa. Kazi aliyoitenda msalabani inatosha kuokoa mtu, kumtosha mbali ambako alikuwa ametengwa mbali na Mungu, analeto karibu na Mungu. Ni kwamba Yesu Kristo huyu ni Bwana, anastahili kabisa kuitwa Bwana katika maisha ya kila mmoja we ambaye atakubali kumpokea kuwa Bwana wake na Mwokozi kabisa kabisa Mwokozi. Hapana, hapana maneno ya aringa, nerutuli ya betu wa waza, ngabe watuko bakavya, nabo kuwe tuku nisho aringa, nisho mbino, niria natalangira. Haiko maneno ya niria ya natalangira, haiko maneno ya niria ya natawaza, ngabe ya naringekania. No, ni kweli Yesu Kristo ni njia, kweli na uzima, ukampata tu, umepata njia sabiti. Njia yenyiko sahihi, yenye haina marukumba ya kuingia kwenye Mungu anaandalia wale ambao wataamini Yesu Kristo. Ni kwamba kila kitu kinaweza kuwa kiko na shida, tunakutana mambo yote inaenda ovyo, mambo inakataa, kama vile tunasikia kwamba na uchumi unazorota. Miaka hii mfululizo uchumi unazorota, haiko kusema utazorota, ni unazorota siku hizi mfululizo. Donc make ni kwamba leo hii watu ambao walifikiria kutumika kazi mbalimbali
1: wengi wamefeli kabisa. Wamejikaza kutumika lakini wanakutana mambo inakwama. Si kwamba Yesu Kristo hasaidii watu, anawasaidia kibiashara, lakini tulipotoshwa tukapotea njia kwa njia ya kuabudu miungu na kufikiri miungu ndiyo itatupa mali. Watu wengi wameingilia kuabudu miungu wakifikiri miungu ni msaada katika maisha yao, kumbe wamefeli katika maisha yao, wameenda kando na mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe anasema usimuabudu nani sanamu ya kuchonga wala kuinamia. Usitie tumaini lako ndani ya kila kiumbe kilichoumbwa na yule Mungu aliyeziumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Ukaabudu sanamu tu mbele ya Mungu. Anasema mpaka kizazi cha tatu, anaongeza make na nyongezo kana via kusinyomuka sibomosoko rira kwa nyongezo nao nanari ya maana. Kusangwano Mungu naye amatashe irano ko oko chini ya chiwe kwa nyongezo. Ati mpaka kizazi cha tatu. Hasira ya ine ati kwa sindi kutepa irishe hikano kuche ine. Yani akanyongezo ikana minge rako. Diribu ambukusi olovanza luka lirebana vetu. Oba ni munduwa iwetika hivyo karibia eritambari ya ungu kata mbote. Angalia tu namuna unavyotembea. Usitembee kama watu wasio na hekima, lakini oneshe kwamba una hekima Bwana. Chikareka mulu tukasi bahano riri bwambiri kirie Kristo mumulamya ni chindu cha maana sana. Echi wuti shindo kubwa nechi wuti echi lingire bindu byosi kunde uneno mu matatizo mu miulu yo tulimo eyo luholo. Hata watu wameteswa, watu wame na mpaka sahi watu wengine amani zao zimepungua kabisa. Na kama amani imepungua, usifikirie kama na imani za watu zingali sabiti, wangali wanasimama imara. Watu leo na imani ya wengi imepoa, kama alivyosema mtumishi wa Mungu katika Nouveau Testament, akasema kuna nyakati ambazo ziko za hatari ambazo tutaiziishi hapa sasa hivi, lakini ni shida kwamba imani za wengi zitakuwa zimepoa kabisa. Na mpaka leo hii watu ambao waliamini Kristo, watu ambao walisema na kushuhudia Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, watu ambao walisema mengi, waliomba mengi, leo siku hizi wanachoka kiimani, wanafikiria kose Mungu naye hasikii maombi. Na wengi wameenda kwa kuabudu sanamu, wametambikia miungu, wametambikia sijui mizimu, wakifikiri akose ile mizimu ndiyo inaweza kujibu mtu haraka. Lakini ninakuambia unaweza kuabudu mizimu, lakini jua kwamba ile mizimu ni mizimu, na we itakuzimula siku moja, utakuta imekuzimula kabisa. Itakuefase. Na njuma na tunaenda kusema Mungu akusaidie, kwa sababu katika kipindi hiki unajua tena haujui, umefikiri akose ungali na ile imani, ungali unataja Mungu, kumbe imani yako umefilisika zamani, kwa sababu unajua kuna vitu ambavyo ulikuwa unaishi wakati imani yako ilipo yoyoma kabisa, ukakuta uko ndani ya kimungu, ukaomba sana, ukaomba mara tatu kwa siku, ukaomba haukufanya lolote kama haukumshirikisha Mungu, unamwalika Mungu mbele ya kufanya kila kitu, lakini leo hii umeanza kusahau, kwa sababu imani ya wengi inapoa kabisa. Na wengi waliingia katika madini, wengi wakabatizwa mabatizo ya madini zao, lakini wengi hawazingatii tena imani za dini zao, wameshindwa. Na imani ya dini umeishindwa. Na chisomo wabereta aluka kucho. imani kata kibute, alubanza lukalire munabure, sinyesho yu uchimene nga nende, neri Biblia ya kaya kamburete. Oyuchi narebiri kwa ni men, anayezania na shimama. Asicheze ile msimamo wake, awe sabiti, aisimame kabisa, awe na msimamo sabiti ndani ya Kristo, ashikamane na huyu Kristo, kwa sababu imani za wengi zinafilisika. Yohana vyaka saba shechashi abribererua Biblia abribererua shachi soma nayo, alikuwa msomi wa Biblia, ni yeye alitafsiri maneno, akatafsiri maandiko, akatuambia mapi aliyopata ndani ya ujumbe wa Biblia. Lakini munagwire ba abiri kiriachu shache shine yo chere, shache lota nacho, ulangire ngama muyu, kwa abere luha. Wengi wamesema kwamba manyumba ndiyo inawatesa. Aba andina bo bananjiri wa shete hibwe munagwire, tukabu laba, abiru kwenye nishibi wene, omuchindi unasika ndisi wa siku hizi ni mbaya sana. Siku ni mbovu sana. Oyu warunga, ini nasa dikiri katika ndoa, maneno kose ni sawa, alipo kuisha kulunga bana betu. Aya, abri yeye ama contradictoire, awaka kontredire, evi nubyo sikuwa vya kawaza, erikta hibuwa nererunga, ngani mwasi kabisa munen, awa nenevalu hiri, na chisomocha mabeta lukana, musana na shondua kundi, shondua, siabri vya putsu putsu. Omwa omwa mabia muchi na himbiri uwe simo muka ama kunde waye truma muchi na uti ya katrambiko make ni aka opportunite aka reswakera aka revika nawe siiri uburandabo mundu ere kwa mungu ewa kola ngoko mungu akako wera maana obolo munumu nyuabo hake omwa we miyama nyumba abereka vande vandu iba buambas kama ni kuona na mungu busananu bunyumba bono na matikirio mungu ngata chukana iwaticha. Na heri wabandu bakabi ya wakabu ambu mungu wanasaidiaka mwenye na jisaidia kwanza. Na heri iwaluwe yibabiri iwaticha abande babiri luamo, abande babiri itabalume, na abande babere keraba kalibabo, na abande nibu ambu muna wuleche uoho chere situa shinga ni evolisyo iso siriti ya mabia na hiyo ni modernizasyo ibu yiketu kalako. Omuchi hindi unasi kandisi wasi. Tukae na tukaya famisania ni kweri siku hizi nyakati ziko mbaya sana. Na kama ziko mbaya sana, fanya angalisho na namuna unavyo tembea, namuna unavyo ishi na watu wengine, masemi yako na matendo yako, angalisho sana. Kwa sababu kama ufanya uangalifu, mambo yatakuharibikia hapa haraka haraka. Hapa sasa hivi, labda wengi na maisha yao yamezorota kwa sababu wameishi vibaya. Akifikiria kosi atimize mapenzi yake, na mapenzi yake inafeli, haitafaulu, na anakuta mambo ni mabaya sana. Ndiyo watu wengi wamekimbilia kuabudu sanamu. Ndiyo maana Mungu anatuambia katika hiki kipindi, unajua tena hujui, kufanya angalisho sana, kwa sababu alama nyekundu inakaza sana miaka hii mfululizo. Asema Sejik, anasema na tunasema, anasema kwamba kila kitu cha uchumi kinazorota, na ndio maana unakuta we.

Yesu Kristo ambaye ni mshindi wa kila siku, ambaye yuko nawasaidia mamilioni ya watu wanaomuabudu, wanaomuamini, wanaomtukuza, wanaomjua kwamba ni yeye anaye uzima na ni msaada wa kila namna. Huyu mwanaume anayetembea juu ya maji na anahamakia mawimbi ya baharini, ni kwamba maisha yako yanaweza kuendesha huku na huku kama mawimbi yanavyoweza kuja kabisa kuli na kupeleka huku. Yesu Kristo anastabilizaka vile biomakia mawimbi ya baharini, anasema kuwa kimya. Anahamakia upepo, anasema nyamaza, koma, simama pale, kuwa kimya. Na mapepo za kila aina, kwamba jina la Yesu Kristo ukalizingatia, ukaliishi kabisa, unazingatia maneno yote yanayosemwa, utakuwa umepata nguvu mpya, na hii nguvu utashinda, tena utashinda na utaitwa mshindi, kwa sababu mwenye umeshikamana naye ni mshindi tangu zamani, na anaendelea kushinda, na mpaka leo anashinda, na mpaka melele atakuwa tu ni mshindi kila mara. Maana kila kitu ambacho amekisema kimekuwa amena. Unajua kwamba amena ni kusema ni kweli. Kobe nebe etia. Mwasi okwa niatia. Njo kusema amena. Yani huyu Yesu Kristo ambaye anaitwa Bwana, anaitwa Bwana kwa sababu kuna sababu. Maana yake kama anaitwa Bwana ni kwa sababu yeye ni responsable kwa kila mtu ambaye anamuamini. Unaendaka kutana kama uko unaishi naye, unakuwa kama uko namuona, mambo yenye anafanya mara mwina inazihirisha uwepo wake kwako. Unaona huyu ni Yesu, huyu ni Mungu. Mambo yote yanayopitikana ndani ya maisha, unaanza huyu ni Mungu. Nabe kala ba nibiku nibikandi ya sabita wote mena sipike kola bako, na ukashia biko butu huyu ni Mungu. Chikari kiweya no mtunga zaburi ni anakuka mbele yako, unatambuka ili maichi maki o Mungu o yuriho akande kuha nerevi yaho nerio sasa siriri wambu nerikuwa situ ndisha hola kusangwa mtu aliechitsibu aje Arabia komundo ni kande shahola kundo eritunda riria eriwada mwaria omurima eri edeni no mobandre bali chetu bakana ndaba ka yebu ambuko, lakini no Mungu naye ni nalibiri ashibi yosi ka ni nalibiri omundo kwangali eritund ibo ka ni shehirari omurima eri edeni nerikwa aira ryo matikwa rikasha kolamo wa njebu ati tu nari kumbiri arebwa nero sasa omundo abaria mabi yakosa amari ario nyobazazi saha muka hiro lufranga lomu nyumba uo lusi ya noko meza neri unesi ya banako banemo ukabi ukata kiribu tiba bibi kute enu na wote chuka ronda mume nyeke Mungu wa mahira eritunda eri eriminye chibi na chibu ya neri kwa nolo lulu wabisa mamo omoririmari edeni rie eribia inye nasa dikiri erie eribu ati ngareba yomu wana wage na yenga ne mwerekenga nganganabi ya katulatulu nerikuwa mwana mwaya langereka kwezi ni katulatula. Aba nomo nyumba, ababu tiba nomo rengabo, nyeshi olufranga lo komeza, kuchi nyeshi utalo, nyeshi au salo omochewanza, nye yendera. Akani ya mashaba, akasha hikeka, angananzi ni ayo nera. Me, habani kwa mwana huko ni watu, papa, tulilokota hapa pesa, me tulifikiria, tu wakati ulienda, njo tulikalokota hizi pesa. Nezaku iko kama nezaku. Iba baka minyatio mwanoyo, shi mwibi. Aluwe mwibi, ngabere yali rakisha kubitombora. Hatia, ebipimo, awaka ule omu mapimo, eripima omundu, siriribu ambwa kole, eche ukemu pimamo. Awale, awalu, meba nene, kene pimano mukari. Ini abu atibo, veri kiloku mukari watu umwenzire, wateri mukaniri yao tina rubu wanga mwangasunga nae. Tuatere hulikira nga kikusubiri etichi. Iwe ya omukarika wati mulume unaote no wengi. Nje njita hibwe. Sina nga kolebio na muna abirela pa nembereso Mungu. Nembereso abandu mchisomo ahotua laba muna windi sina ngingiro mwabindu biringebio. Nikuwa nesahe no. Suusiesi ya mberikire
omwesi yoyo uzimene nime.

na uliata kwayo nindi unasikia tu omukali wa waka akapigana ne adui ei kata keremu rengako ukaluwa butu omukali wage na mumuli kabisa ne wako nene neribwa mapimo nawo anawo to lorengo oluripi mamo mundu ebendo hani ebendo bi tutatu ngaso api mamo na uwa na ire imani uwa na ire kofiasa no mundu wawe iwa binu nesi abelapo byenyu ngokuka na biti mizaya no muri chenyu kwanga na timizi abyo atya ibo mochinde unesi kandisi wasi amarengo ako nema nene na marengo ako kabye manene yani amapimo ne manene nerikwe mapimo sireni kwa ebuli kanduka biri asa kakaluka langere kanga mapimo aba karunga vanu mulwa yere ei ndiko ni mitihani ayo bakata lukako awa kingiro mu biashara vanu muye ko ni kabumbu moya ya ajabu sana aba kingira omomulimo nabo babirishe yakabiso mupira kwa kalire kutsepo hati ya riri wambu omobuli domene yosi abakaso makarasi nabu banumusha luba she yako na ini ndi mutihani o wakarire kusibu lakini sinde kutaba o yukande hamba no yukande vini ya neho o keturi la Kristo na ini ya muheribi yaho ini ya toke ribi ya erimuherehu mula kundu neri uwa shasunga kwa munja acha ukandisha ribi ya kubu kacha tende kutepa mchindi unasika ndisuasi ata unomu takana rilangeruta miati ya maluika kalete ya kutsebu tsebu siya ngabula ribi unomu tangaziti aringu hanimu sindambi yobu kandibu wa macha kutakucha msikiliza juwangu mwema chiro chine yobu kandicha na siu ndisha kuolo ijihe ule kiriluwa ya horerere yo niribu tutukare ma ebetera tunumu watu tukare ma ebeyi yelu ya gana tutuwa watu tukayo mobiashara ebe ndo manake bakiria bukiro munduni ya netelele kiru munduka wasalawa yato higo tseriyo tukaya verayo abakayo ndo mshu safari mbalimbali nabo opoba nebu nene iko na makunia sirayo ebola niko uluo sebu tikwa nebi hiyabio make mo kila domene unakutana mambo inakwama kabisa lakini nakuambia ambaye taendelea kushikilia Yesu Kristo kuwa Bwana ataka ishikilia huyu Yesu Kristo kuwa Bwana bwa itu tabu atote aba bara baka hola niwe mbusibikirie haneno yu unumuenda opole mundu wote chiro chiwe lakini siriri wambu uka nienda muna wire na richika kuburambu ebyo sibyo waperi ukabandana omo chindi unasika nisuwasi ule kiriluwa hara rayo ewa yabore rayo neribu tikwezi tuyire kebo jira kwezi anene charikola batrahe vana betu buu hikukume kundie miezi chiro kende kaletia nesahe kakala iuluwa minya ko mwanchi omonja cha abandoko bakande seka ngaringe kana yende unasi ko echa kakalanga renongo ko bwaberecha eriyo uluwa menya no murimia kwa no mwasa kondo yo wabo mbolobola ne chewo abiri hiko ko chewo nia eni agabo murimia ama agaba amashia ku saa 12 mocha kakala amashia indi saa 12 mo murimia nariati omurimia ikaho etenebre moba faranza batia miati omurimia kumbe yu ya kore kwa omurimia lakini hanie chero noka omokongo muke nisebi ya maizini ewe ya banduwa limutu mika no mochero nerikuwe saa hii tutoa tutie kongo ya mabia chewo ucho omurimi ye esaha yo omeme buka nisebi ya mabi timbo mokongo yosi ee kidemokrasia tukindi she ya ende miati kuyama benduka nerio sebi angabe ndukare no chika presede wo mwirimia awake tu ingiri umuma dekurajma etu ataka nerie yenga sebu ndisashi achia na chero na cheguma lakini sindu kutaba katika Yesu Kristo na Mungu aliye ziumba mbingu na dunia na viapo vyake katika Afrika bekende chingulikana mchindi unesika ndisi washi umenye kwa bukandi shache chero cheguma tukayenda umuma demilitrantrua eriko masengante iwa mabelangiro mwachi yoyo oyuka shabia hukandishebu omuchindi unesika ndisuasi tuwa mabianga tukaya ndame tukatu te pole sanu kubisibu ebe numu tuhamu
nesa yanwe abali kope kutubi ulie basi pole sana na ababiri heri ya vendubi yabo pole sana ewe bubiashara na mulimo pole sana ehiri ya shondu wala pole sana tuwa mabianga tukaya ndatuti lakini musife moyo kama ungali hai omunja chapo kacha na mabienda tu nichindi unasi kandisi wa shina mabienda ndi pole sana me Kristo yo unikirira ye etuwa malama na magenda ndi boholo.

0: Chérie, mpina mko mna mfia wako na tupo kwa kumlango msikia hata.
1: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha.
0: Eh,
1: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza. Est-ce que mwana kumpende kwa ndani?
0: Ndio iko
1: huko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibone, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo vya uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si mbaya.
2: Aibu gani mimi naingia hapo badi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Sababu gani badadako wote wanaiba mamimba na vikingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele maisha watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukipotezi gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe pekee kona niambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
2: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au nikana mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
5: Watunga na banzebe kona deke. Ei manirwe na honorable Kabira Janete Mapera. Koyo yuka yekandanga.
6: Twanga sunge kongonyi yaka. Yiti karibu twana mahiko kosandre dake yuwai chicho.
5: Okwibanda nari rimbere erie.
7: Kona deke.
5: Congrès de la Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne.
6: Chechi tungache chipolitika. Echa Kabira Janete Mapera.
5: Mwari wetu, koyo wetu, oyuwe nziritu sunge demokrasia yetu yetu.
6: Omobero besatu, okosandre dakeye wai chicho.
5: Eritu koko tarehe kumi, mupaka tarehe kumi na mbili, oko mweshe wa munane, oko mwakawa bewa nyebebere, makumi ya bere nenda atu.
6: Ni muinde nwaka shewu ya nchindongo mundu, tabu tembo.
5: Hano, eshunjolishi etu, echeri imbobu goma, ne demokrasia ye wetu, shekasha bererera.
6: Tuhama na buke wakuboko, na marenge kanya wakoyo, Janete Kabira Mapera.
5: Itwe boshi, tubirikirwe, karibo.
8: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
9: RVH,
8: la chaîne de référence.
9: RVH,
8: pour un marketing de pointe.
10: RVH, la radio qui donne les goûts d'écouter la radio.

0: Chérie, mpina mko mna mfia wako na njipo kwa kumlango msikia hata.
1: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
0: Eh, hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Mais est-ce que mwanako mpende kwa ndani?
0: Ndio iko
1: huko karibu.
2: Ah, stari.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibone, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani nimeingia hapo badi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Ni sababu gani badadako wote wanaiba mamimba na vikingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vizazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya.
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tuongeshe na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe pekee kuna niambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu amaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado anaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sijua aibu yeye niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mababu, mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au nifanye mazungumzo ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.
6: Watunga na banze beko na deke. Ei manirwe na honorable Kabira Janete Mapera. Koyo yuka yekandanga.
7: Twanga sunge kongonyi yaka. Yiti karibu twona mahiko ko Sandre dake yuwai chicho.
6: Okwiba ndanari rimbere erie.
8: Kona deke.
6: Congrès de la Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne.
7: Chechi tunga chechi politika. Echa Kabira Janete Mapera.
6: Mwari wetu, koyo wetu, oyu wanziritu sunge demokrasia yetu yetu.
7: Omobero besatu oko Sandre dake yuwai chicho.
6: Eritu koko tarehe kumi, mupaka tarehe kumi na mbili, oko mweshe wa munane, oko mwaka wa biwa nyebebere, makumi ya bere nendatu.
7: Ni muinde nwakashemu ya nchindongo mundu, ebu tembo.
6: Hano, eshunjolisha etu, echeri himbo buguma, ne demokrasia ye wetu, sekasha bererera.
7: Tuhama na buke waku woko, na marenge kanya wakoyo, Janete Kabira Mapera.
6: Itwe boshi, tubirikirwe, karibo.
9: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
9: la chaîne de référence.
10: RVH,
9: pour un marketing de pointe.
10: RVH,
11: c'est ma radio préférée.
10: RVH,
11: c'est notre radio préférée.
10: RVH,
12: c'est votre radio préférée.
10: RVH,
8: notre radio.

wanafariki. Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito Nord Kivu kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: tuka basima buli kirwanzo amukatutemato yokukachita kalinga kana kanu muri bero shongolo nendangiroite ne mundi bakumbira kumyatsi libiri bakalinga kana yapo myatsi libiri bokake uwe jaro chekongo na emisi hini mundi kawumbira kunena elusenge wenga oticha chuchu kumwe richi ngana wa sulale bendebe huu ya bire hamurevua tunimise wano kumyati libre government ye Congo ini mbibia nga yangaru ndikani mwono wetse ukwa lana miyati libre huu wakandra kuya suwa evi ya doha ne handi ne handi
1: eshungulu
0: tunimise wano kwa ndi miyati kasira ini hii mtu jamaki

0: Chérie, mon père, comment on fait quand on dit pourquoi comme langue musicale ta?
1: Oh, maman, ça m'a ni chérie. Tu lui crois ça na mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu maadhibisho ya maisha.
0: Eh,
1: s'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Na est-ce que mwana kumpende kwa ndani?
0: Niko
1: karibu.
2: Ah, stai.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibone, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama. Ile
1: nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Ni mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo badi? Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
1: Sababu gani badadako wote wanabama mimba na kingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Tujue kama tunajidanganya sana tena sana.
3: Tunajidanganya.
0: Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukibatazi gani lakini?
1: Oh, bwana. Ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye piki kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu hapaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
3: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
1: Ndiyo.
3: Alipata kuraje gane kukuambia vile we baba yake mzazi?
1: Ebwane.
3: Sinjo aibu ya niko nasema hile mandugu yangu.
1: Ndiyo ni mzuri sana.
3: Mababu mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndiyo.

0: Mashaheri wasikilizaji wapendwa wa RTVH, sasa ndio muda kuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hii jioni. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa imewaachilia huru wapiganaji wa chini kwa chini wa AFC/M23/15 walikuwa wameachiliwa kupitia mchakato wa amani wa Doha. Waliwasilishwa jana Ijumaa 7 Agosti 2026 mikononi mwa viongozi wa AFC/M23 kurahisishwa hii kazi rahisishwa na chama cha msalaba mwekundu Croix Rouge.
1: Habari zetu.
0: Idara la kitaifa ambalo linahusika na masuala ya mlimo ONAPAC imefungua ofisi zake katika mji wa Beni. Kutawekwa jengo ambapo kutakuwa kutafanyika kazi za kushughulikia masuala ya mlimo. Waziri ahusika na mlimo katika nchi ya DRC Muhindo Nzangi Butondo alieleza wakati wa uzinduzi wa kazi za ujenzi wa jengo ambapo utaonekana ofisi la ONAPAC ya kuwa wazalendo baada ya vita watatumiwa kwa ajili ya kukuza mlimo katika nchi ya DRC.
1: Habari zetu.
0: Katika ulea la Lubero kumeonekana sasa mtaa wa afya mpya ambao pia umepatwa na watu wa kuambukizwa na magonjwa ya Ebola, na kwa ujumla ni mitaa ya afya 3 ndo imeguswa na magonjwa ya Ebola. Wasikiji wapendwa,
1: habari zetu,
0: unafuata mengi zaidi hapo karibuni True Andabane pamoja.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Gracia Kasere kando fundi wa mitampo wa sikiju wa pedwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kumefunguliwa ofisi ambalo linahusika na maendeleo endelevu kwenye Umoja wa Afrika itwayo AUDA NEPAD. Na ofisi hilo lilifunguliwa kirasmi ilikuwa jana Ijumaa 7 Agosti 2026 ilikuwa masaa 24 baada ya kuweza kuweka saini kwenye makubaliano kati ya Umoja wa Ulaya au Umoja wa Afrika samahani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Julie Paluku Kaongya aliyowakilisha rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi wakati wa sherehe husika alisema kuwa AUDA NEPAD ni shirika la Umoja wa Afrika ambalo linashughulikia na masuala ya maendeleo endelevu, na aliompa AUDA NEPAD kama shirika la Umoja wa Afrika kwa kusapoti miradi ya maendeleo endelevu katika nchi ya DRC, zaidi sana kuhusu kufuatilia mradi wa bwawa la Grainga kwa kuweza kusaidia umeme kuwasaidia umeme uendelee kuwa na upana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile Julie Paluku Kaongya alisema kuwa AUDA NEPAD inabidi ifikie malengo yake ya mwaka 2063 kama Umoja wa Afrika umeweza ukalenga kuwa kutakuwa kumetekelezwa miradi fulani kama kadhaa ya maendeleo katika bara la Afrika, na miongoni mwa nchi ambazo zimechaguliwa ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wake Nardos Bekele Thomas akiwa katibu mtendaji wa AUDA NEPAD alieleza kuwa amemshukuru Rais Felix Antoine Tshisekedi mwenyewe ambaye aliingilia kati na kufuatilia huo mpango wa kusaini makubaliano ya pamoja. Na alieleza kuwa nchi ya DRC imekuwa na vionyesho vya kuweza kumaanisha kuwa kutaonekana ushirikiano ambao utadumu kati ya bara la Afrika kati ya Umoja wa Afrika kupitia AUDA NEPAD na nchi yenyewe ya DRC. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewaachilia huru wapiganaji wa AFC-M23 walikuwa 15 na hao walikuwa wafungwa katika nchi ya DRC tangu ilikuwa tarehe 6 na tarehe 7 Agosti 2026 wakati ilikuwa kupitia mchakato wa amani wa Doha. Kupitia tangazo la waziri anayesemea government ya DRC pamoja usikia na masuala ya vyombo vya habari, ameeleza jana Ijumaa 7 Agosti 2026 kuwa wafungwa wa zamani wa AFC-M23 walionekana kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wamefungwa kupitia mchakato wa amani wa Doha na ni chama cha msalaba mwekundu. Kamati ya chama cha msalaba mwekundu ndo Seiser ndo walirahisisha kwa kuweza kuwasafirisha na kuwasilisha mikononi mwa viongozi wao kupitia nchi ya Uganda. Government ya DRC imesema kuwa hiyo ni nia nzuri ya kutafuta kujenga amani na kutoendelea kwa vita na amani idumu. Kinshasa imelaumu vikali wakati AFC-M23 imeendelea ikavunja makubaliano zaidi sana kusitishwa kwa vita iliyo cessez-le-feu kupitia nchi ya Rwanda ndio wamekuwa wakiwekea moyo mgumu. Nasema kuwa government ya DRC imeomba kwa kufanyika kwa uchunguzi kuhusu kuvunjwa kwa hayo makubaliano ya kutoendelea kwa vita. Jumuiya za kitaifa, kimataifa katika ukanda wa maziwa makuu na Umoja wa Mataifa ndio wanapaswa wakafanya huu uchunguzi nani hali hakuweza kuheshimu makubaliano. Baada kuweza kuachilia huru hawafungwa wa AFC-M23, government ya DRC imesema kuwa ni nia nzuri ya kutafuta amani. Ila Mouvement Citoyen Kimemi imesema kuwa ni hatua mbaya ya kuweza kuwaacha watu waliochochea vita, waliohusika na mauaji ya watu wengi, haingelibidi kuweza kuachiliwa. Wangelipaswa wakaadhibiwa vikali, mkoroneta wa mfumo wa sitwaye Kimemi Matokeo Daniele ndio alieleza kuwa hiyo imemaanisha kuwa government ya DRC inaendelea kushirikiana na AFC M23. Wakati mbeleni Rais Felix Antoine Tshisekedi alikuwa amengangania kwenye msimamo wake ya kuwa hata waya hata kidogo kuendelea kuzungumza na M23. Daniel Matokeo ameomba viongozi katika nchi ya DRC kwa kuchagua njia za kijeshi kwa kutokomeza AFC M23, kwani raia wengi wametatizwa kupitia AFC M23 na RDF ikiwa jeshi la Rwanda. Mwendesha pikipiki moja amefariki dunia baada ya kupigwa risasi katika usiku wa Ijumaa kuamkia leo hii Jumamosi 8 Agosti 2026 pa Beni. Mkasa huo ulishuhudiwa kufanyika kunako kata Matembo kunako manispa ya Mulekera, ilikuwa majira ya 2 ya jioni. Joseph Sabuni akiwa mwanakati wa shirika la raia la Mulekera ndio wameeleza kuwa walitazirisha idara za kiusalama zilizowasili, ila mtu alikuwa amefariki dunia na mwili wake ulipelekwa kunako chumba cha wafu kunako hospitali kuu ya Beni, na meompa viongozi wafanye uchunguzi kwani mtu kuweza kufariki dunia masaa za jioni saa 2 haikubaliwe, inabidi kuweza kuwaidadisha waliohusika na mauaji na kuadhibiwa baadaye. Watu 13 wamepoteza maisha yao kupitia shambulizi lililoendeshwa na ADF Nalu katika usiku wa Ijumaa kuamkia hii Jumamosi 8 Agosti 2026 kuna kwa kijiji Banana Ecole kinachopatikana kunako groupement Bapongomo, tunapatikana kunako shifiria Babila Babombi katika ulala Mambasa jiboni Ituri. Vyanzo vyetu vya habari vilivyofunuliwa na shirika la raia vimesema ya kuwa shambulizi lilifanyika kunako mtandao barabara Mambasa Kisangani kwenye kilomita karibia 20 na Mambasa Centre. Mbali na hayo matukio ya awali, kumeonekana gari aina Actros zilizounguzwa pia na pikipiki tatu pia ziliunguzwa. Shirika la kutetea haki za binadamu itwayo Protection Plus linalopatikana pa Mambasa limesema kuwa ni matukio awali, pengine kunakuwa kutaonekana vinyume vinginevyo ambavyo vitaweza vika idadishwa baadaye. Coordinator wa Protection Plus mwanasheria John Vulevero ndo alieleza kuwa ameomba government ya DRC kugharamia maisha ya wananchi pamoja na mali yake, watu wanadai amani. Idara linalohusika na kazi za mlimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litakuwa na ofisi yake ambayo itajengwa katika mji wa Beni. Ni waziri ahusikaye na masuala ya mlimo Mwindo Nzangi Butondo ndo alieleza wakati aliposimamia kazi za uzinduzi wa kazi za kujenga jengo la ofisi la Onapaki katika eneo la Beni. Na alisema Alhamisi iliyopita akisema kuwa baada ya vita wazalendo watatumiwa kwa ajili ya kukuza mlimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini nchi ya DRC imeendelea ikatafuta chakula katika nchi za kigeni iwapo kuna shamba na mahala ambako kuna paswa kukafanyika kazi za mlimo na kusaidia wakongomani wazalendo baada ya vita, na mani atakaporudi watasaidia kwa kuweza kukuza umulimo katika nchi ya DRC. Kila tarehe 8/7 kumrazi ya kila mwaka ni siku ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kinywaji mvinyo itao bier, na wakati bier imekuwa ikatumiwa ni watu wengi ndio wamekuwa na desturi ya kunywa pombe aina beer. Elias Mukosa anakuwa mtaalamu katika masuala ya malisho nutrition, ndo ameompa wananchi wale ambao zaidi sana ambao wanatumia kinywaji cha pombe wakitumie kwa bila kwa kuvuka kingo, inabidi kwa kutumia kwa utaratibu, kwani wakati umevuka kingo inaleta madhara kwa mwili na kiakili pamoja na kisaikolojia. Mtawa afya wa Lubero pia umeorodhesha visa mbili vya watu ambao wameambukizwa na magonjwa ya Ebola na tayari wamefariki dunia. Ilikuwa tarehe 2 Agosti 2026 wakati hayo yote iliweza ikafunuliwa ya kwamba ni watu walikuwa wamepata magonjwa tarehe 2 baada ya kufanyiziwa vipimo ila wamefariki dunia. Ni watu 60 ndio wameidadisha kuwa walikuwa karibu na wagonjwa na watafuatiliwa na wataalamu wanaohusika na masuala ya kiafya pa Lubero. Ni administrator mwanajeshi wa Lubero ndo alisema ya kwamba sikitiko lake kwa kuona kuwa magonjwa yameendelea kusambaa. Ni kanali Kiwewa Mitela Ale ndo alieleza akisema kuwa mtawa afya wa Lubero amekuwa watatu kuguswa na magonjwa ya Ebola baada ya msienene pamoja na Masereka. Ameomba rahia kwa kuheshimu kanuni za kujikinga dhidi ya magonjwa ya Ebola, watu wasije wakaendelea wakatatizwa na kufariki dunia. Saa 12 pita dakika 15 ni mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Nawatakia ufuasi bora wa programu za RTVH na weekend jema. Tutaungana Martina, itakuwa Jumatatu ijayo. Jioni njema, kwaherini.

0: pale cash inaishia mpesa inaendelea weye uko mu equipe gani
1: kuti bahurikiri betu banzwa bate yababuya inywe mwama irakatambike ritusangana esaheno omomaka mweyo kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye communication eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu itwa tuberere kuretera kihende kino tule balume babere tutu mabika muno kusudi tutokerikania nagu e Vodacom nga ikahumula yete. Yambo baba.
2: Yambo.
1: Kwa majina?
2: Kwa majina naitwa Loti Paluku na kwa moya pa miba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
1: Très bien. Kwangu ni bienvenu chaste katabari omwana wenyu kwa tukande bya munomo tutya no musha kuluwa Loti. Ngamabi we merenge yo savedire ke kumbe olukandaloshi abali lutambe ebarakalo ebabya kimya. Eba hurekerera chia hecho cha masa mochia chia echikatakiri waticha okonzera yeko wa ukusudi kundi Vodacome yirehobo sana nao. Yirehoshi ngoko wangagenda. Yikatulera ya emetre maya bandoba nene. Muna bure tukandikania okonukta shinengi tanu kutse ine esho tukandikaniako volo volo volo volo volo tukataka irikania hanu hemiatze e unatulere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania okuhusu ama forfe internet, tukandikania noko maminite, tunemuendikania noko mamesaje, tunemuende irakatambi, tunabuwa hake noko maatestasyo awa maresite kunde awa examen d'etat. Tuwesha lwa utu ne mwende irevyanga tuwanama kanya oko makarte simu. Awotu witeko kumuna wire mwase mwulewo anduke vendubi avirivya disponible. Mwuchila risha heria katambi musha kuluwaloti tukandikanya okuhusu ama forfe internet. Awotu wite

0: okovoda kome iku wetu. Ali mbali mbali, ne manche kande, ne manene kabisa, ne chibungu okovoda kome. Manaki wamashe butumuka taluka kuka kanyukusu okwela vera internet anduka ehuli anza, kunde olufranga luke olowiteko. Muyangabia nzira ye M-Pesa, muyangabia nzira eribu tukaima nukukabine wakutu mire forfa ya internet, ebyo shibiri posible.
1: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfa za Vodacom internet, na tunasema tuju, Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye iko ndani ya vila Butembo na ndani ya territoire.
0: Wewe.
1: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet kunatumika kama kawaida.
0: Sa problem.
1: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya 1 mois, na vile vile atajipata, vile kufanya une semaine, na vile vile watapata ma mega zabu. Ya kwanza yenyewe tunakamata kama gigabyte, parce que batu wanasemaka, mimi mlipatie ka giga, njoka na kawaka ku telefone.
0: Ndio.
1: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaactive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati ni uliactive mpaka 23 ans ku telefone.
0: Ndio.
1: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unité. Wakati unaiuza ukabini, wakati unaactive ku telefone yako, ile gigabyte inaanzia ku ile wakati ni uliactive mpaka 23 ans. C'est le bateau. Voilà.
0: 1000 francs seulement.
1: C'est le mot.
0: Et wakani waloha. Kandi wetsuka.
1: On fanya internet ya kweli.
0: Et on télécharge. Et donc on même ukiri oko 1000 francs nyisa.
1: 1000 francs.
0: Et on kola ma recherche ngoko kandianza. Ça c'est seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke kutse twa biri minimize e communication yondeke e richinia donc e prix eyo communication.
1: Na pale tunapanda, tuatoka ndani ya 0.3, yani 30 unité. Tunapanda kubali bayo anasemanga, mie munipatie giga 48 heures.
0: Donc,
1: 48 heures.
0: 48 heures. Vero bebe.
1: Unaenda ukabini, utakuta giga ya 48 heures, inakuwaka 0.5. Yani avec 50 unité,
0: ndiyo.
1: Utaweza kuaktive 1 giga ya 48 heures.
0: Oui.
1: Na mwile meme 50 unité, tunongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga mwa na nusu. Yenye utafanya nayo 24 heures. Ifo usikiliza mzuri. 1.5, nani 0.5 plutôt, yani 50 unité, inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures, na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures. Yote inapatikana ukabini, na inapatikana kunjia activation. Benye manafanya maactivation, manapiga etoile 11-11 10-10. Yani ma 1 zi 4. Etoile 11-11 10-10, kisho nengia mu 1, kwenye manandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar. Yani 5 unité. 5 unité, utapata 3.5 giga ya 24 heures. Bale ni ba jeune, benye manafanyaka TikTok sana, manafanya Instagram, manafata televizio, yani Vodacom TV, manafata, manatelecharge bitabu, manasoma masomo kupitia internet, bale vile vile, apatira 3.5 giga ya 1 dollar, itaba gere correctement, parce que volume ko yulu.
0: Isha giga panda.
1: 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24 heures. Tunatoka pale, tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unité. 150 unité, utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone. Inapatika na ukabini. Ndani ya 11, 17, 10 heures. Na vile vile benye mikuna unité ku telephone, bata active etoile 11, 11, 10 heures. Una comprende ke internet na kamata bien, na giga zinakuwa yulu.
0: Ndiyo.
1: Na tunaongeza tena, kubenyima na ufanyaka aktivasyo ya info ali mwa.
0: Ah, donge vale pa kusema, mina garantire maramaa mwezi.
1: Internet esikuwe probleme.
0: Ah, we. Baira ile njo, mamingi vasha prefere ile kabisa.
1: Vale avec 10 dola, anapata 20 giga.
0: Vala.
1: 10 dola.
0: 10 dola.
1: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatika na ndani ya M-Pesa. Kama anauza a travers M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya aplikasyo yetu tunaita My Vodacom RDC app. Aplikasyo kuna tumika bien, kuba jene menye bapeni kubeba maformule mingi ukicha, atelecharge aplikasyo ya Vodacom RDC, epi ataweza kufanya ile maaktivasyo ya mamega za Vodacom.
0: Ndiyo. Yani tunasema nyenye anapenda. Au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu wewe kukua naenda labia labia kusema sasa ho tukaienda uko sibere hiyo tukaierondera ye connection aringa bibi averehwa
1: 4G ya kweli.
0: Wae.
1: 4G plus yango.
0: Voilà.
1: Tunaongeza na plus.
0: 4G tunaongeza ku plus. Salama ku Vodacom. Salama ku ah, il faut tu na préciser salama ku Vodacom. Haiko fazi yote. Il faut tu na bambia kweli. Donc ukapenda vitu kubikimbia sana c'est vrai, tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
1: tatizo. Metusha panda tena yulu.
0: Metusha kuya avec force. Oui. Donc tusha sukuma tena tusha ikala stable.
1: 4G plus.
0: Donc quand tu l'auto mukadoki me kare ji telecharger kare suru otu dia na moko.
1: Automatique.
0: Donc bendu bikalu ya ye twala onao. Donc internet Vodacom ye internet munabwire e ikatulira ya emetre maya bando. Si wange shiruka renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu kwa mutipatra hie kanderezo eno berebe sa hali yavyo ewe tuko Vodacom omwati akalumi wana sasa okuna bere kundakana vya abane enye nzireri telesharijinga ma tubetu ama jiga ya woko mpesa iyo anauto kwa lufranga kwa telefone yu enye akende irate
1: mwenye kundani na franga kwa telefone atapiga etoile 11-22 yani 1122 10S kisha nakamata dolari ubie fra kongole apre dolari ubie fra kongole anaendelesha na fasi banandeka acha kredi ufofe apre kredi ufofe anakamata purso numero apre purso numero anakuta na fasi yeye banaandika forfe anachagua internet apre internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. Tunakamata dinite, apre sengilite, dinite inapanaka sa SMS, yo tafanya nao deju. Kudinite buru anopatia sa SMS. Apartir ya nani ya 15 nite, utapata 160 SMS, na apartir ya 20 nite, utapata 250 SMS.
0: E une mukanya?
1: Kuna andika
0: wachoka. Kuvei nite selma.
1: Kuvei nite unapata 250 SMS utafanya na 2 jours ku telephone.
0: Esa yone omukanyo wabrebo ya handikrava. Jama yote kila mtu ashapata.
1: Texto na batexto.
0: Ashapata baruha yake.
1: Na tunaongeza vile 25 unité na donné 500 SMS. Unaandika message 500.
0: Mm.
1: Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures. Tunaongeza sasa 50 unité. Uko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours.
0: Ndio.
1: Siku tano ku telefone.
0: Presque une semaine.
1: Na tunaongeza $1 ya $1 utafanya nayo 7 jours. Inakuwa ka 750 messages.
0: Mm-hmm.
1: 750 messages.
0: Za $1.
1: Za $1.
0: Seulement.
1: Nayo 7 jours.
0: Aha.
1: Na zote zinaonekana ku kabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
0: mm-hmm.
1: zinaonekana ndani ya 11-11 kama unapenda kufanya activation etoile 11-11 10S.
0: Mm-hmm.
1: Na ba mingi wenyewe wanakosa maformule, bana tuandikia ku ile deni numero.
0: Mm-hmm. Utapata ndio ndio.
1: 0-80.
0: Ni 0-80-90-15-100-50.
1: Na vile
0: 0-81-44-44-8 voilà.
1: Ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamiliwa kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
0: Mm-hmm.
1: Tunakamata njia ya banafunzi benye bali prezande kui mwaka iliisha ya 2016.
0: Wewe ndio.
1: Napasha pata marezita ya kupitia rezo Vodacom.
0: Na ilisamble keba banafunzi mingi bali weza kabisa.
1: Bali weza kama kawaida.
0: Aha. Na, batu mina sema kui wakati mina ambia batu ke batu yote benye bali pata rezita bali kwa naipata kupitia Vodacom.
1: Sasa tusha ongeza mule ndani kitu moya.
0: Aha.
1: Na tunataba ambia.
0: Wewe. Anano si Vodacom na yunima surprise.
1: Surprise.
0: Donc surprise si surprise. Donc kuna ingine donc si hatolalaki tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi afet mwenyuko na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu
1: surprise
0: mingi
1: na surprise.
0: Voilà.
1: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
0: Vodacom. Ndiyo. Na tunakuwa na tuko na bandike ma message hata kukue nini se evenema nini evenema tunaandika.
1: Tunaandika kuma message.
0: Message texto tu napata kama ni alerte fulani tunaandika.
1: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi mewa limaliza kupitia Exeta, yani mutiani wa taifa. Felicitasyo da bote.
2: Felicitasyo.
1: Yenye malifanya ma verifikasyon.
2: Ndiyo.
1: Na banapata ma diplome kama kawaida. Mm-hmm. Kisha kwa sasa, tunasema, tunakuwa na dokima zabo za masomo, benye malifanya nani Exeta ya 2026. Ye, tunaita attestation de recite.
2: Ndiyo.
1: Ma, mbele likuwa nakuwa, tuende tukamate journal.
2: Ndiyo.
1: Journal ya ikuwa ketina.
2: Uwe.
1: Leo inakuwa attestation de recite, ni representant, ni ekivala ya diplome.
2: Ndiyo.
1: Na, tuko nayo ndani ya rezo Vodacom. Kui telecharge, unakuwa na simu ya Vodacom.
2: Mm-hmm.
1: Kama uko nyumba, ubiyo napita kushope ya Vodacom.
2: Mm-hmm.
1: Bata kusaidia vile. Na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 saidi tegu telefon. Mm. Yani 4 dolari ndani ya M-Pesa.
2: Ndiyo.
1: Kama unapiga etoile 42200D, etoile 42200D DSS, yani 42 kisha DSD. Utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yani kuko bale wa cycle court na cycle long.
2: Mm-hmm.
1: Benye wanafanya ka presentation exitant. Na biko kunifua 4e desimalite, ine jo tunaitaka cycle long.
2: Mm.
1: Na bali biwa na presente a partir ya 2e desimalite, yani ile 4e ya zamani,
2: mm-hmm,
1: bali jo tunaita cycle court.
2: Na ba direktere vake era.
1: Ile ya zamani ile. Na vile vile tuna madokima zabo,
2: mm-hmm,
1: ataingia mu cycle long ubie cycle court, na kisha anaingia kwenye banaandika e diplome.
2: Mm.
1: E diplome mule ndani, bata muomba kode yake ya 14 chifre nye alipresente na. Ile kode naende kuna tufata tu. Haiku kusema juli maliza verifikasyo ya rezita ushenda izima.
2: Mm-mm.
1: Intungali naenda nayo.
2: Na ba nakuwa na viko nazo kumakate del.
1: Kuma makaro.
2: Njo, njo, baita
1: makaro.
2: Njo makaro. Bo siye tulisoma zamani hatuwezi yuwa vele tena. Eh? Yani ile 14 chifre inakuwa kana iko na intervenir epe partu.
1: Wewe.
2: Eh, kusudi waweze jua fulani njo mwenye natafuta diplome yake.
1: Donge 14 chifre njo na kurepresenta.
2: Ah.
1: Apre 14 chifre watakuomba ane.
2: Mm-hmm.
1: Mwaka
2: 2025-2026.
1: Sasa mule ndani.
2: Say an example. Eh.
1: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026.
2: Mm.
1: Utaandika mwaka nyo lifaya kupresentasyo ya kuexita. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo. Tuko mwaka 2026.
2: Mm-hmm.
1: Utaandika 2026.
2: Mm-hmm.
1: Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025. Paske kuko ya hii mwaka.
2: Na ya ane pase. Ndiyo.
1: Bale ndani ya Vodacom batakuliza apre ane. Njia ya kulipa,
2: mm-hmm,
1: utalipa faktiri yako kupitia njia gani?
2: Mm-hmm.
1: Kredi, mm-hmm, yani mainite.
2: Mm-hmm. Au
1: M-Pesa. M-Pesa. Kwa sike, banapasha kata franga kutelefone, ini 4 dolari na katika, banapatia liye. Apre kupata liye, inakuya mmesaje, unaiponda mule ndani, njoto maita uklike,
2: uh-huh,
1: unaiponda mule ndani, itakupatia njia kuenda mpaka ku internet kwenye banaita platforme e diplome, na kisha mule ndani, utakuta diplome yako batakwambia kwanza daboro felicitasyo.
2: Mm-hmm.
1: Kasereka Jonathan Piskas.
2: Mm-hmm.
1: Na bana kuonesha kama ili uliweza na kombiri pusa.
2: Mm-hmm. Au mtu wa munyu. Kama we njo mtu wa munyu.
1: Kama ni dada, anapasha kwa kailu.
2: Eh.
1: Epi, ana telecharge kuwa nafasi mama naandika ka telecharge.
2: Mm-hmm.
1: Na ile dokumenti.
2: Na era unakuwa kanushe yona yolo.
1: Yote, usha yona.
2: Na ushe yona. Kisha bana kuambia telecharge. Usha ona gisi ni weye.
1: Na kama tu ni kupitia rezovu da kome, telecharge maa itafanya taini minite.
2: Pale.
1: Kisha dokima unaenda kusekretaria. Una imprime,
2: oui,
1: unaipeleka kwenye bana kuhitaji dokima.
2: Ndiyo.
1: Nikusema nini? Inscription kwa university, utaenda na ile dokima.
2: Oui.
1: Kutafuta kazi, kule kuna fasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na utaweza.
2: Ndiyo.
1: Ile tunasema inawezekana kama una simu wa Vodacom. Kunyumba, ubia kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye na kutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation de recite, etc. 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka 4 dolari kutelefone, inakataka 4 sainite. Aksandi kutulu mwonde mwenye, vile vile aliweza,
2: mm-hmm,
1: na atusogele kufodakome, apate diplome yake, sa probleme.
2: Ndiyo.
1: Na tunashuka tena.
2: No, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kwenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
1: Ane.
2: Ane wana kutumia mesaje yenye iko ordinaire.
1: Ordinaire. Ni mesaje ordinaire.
2: Ni mesaje yenye iko ordinaire.
1: Na iko na njia ya
2: internet. Me ile mesaje inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. ukisha ponda mwayo donge milie
1: una clique français facile
2: voilà
1: ukisha clique kisha inakupeleka kwa internet kule kwa internet ndio utakuta document
2: voilà
1: na una télécharger kupitia connection Vodacom inafanyaka mwedini minute shafika
2: zamani
1: basi 4G tunapita sawa
2: ndio yani hivi vyote tulivifanya kusudi tufacilite watu yote wenye wanatumikisha kakarte zetu za Vodacom donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom unapashwa télécharger mutoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambio seme, taa ye metumia kode yako, unavefaa tana haikuwa.
1: Na pale vile vile, dokimenta ipata toku Bujimai, uko Lubero, uko Mangrojipa, na tunaifomete na bakile yetu, tunasema makarti yote ya Butembo, ya Pembeni, ya Mupia Mupia, yote shakona 4G Vodacom. Uko Kiala, uko Mete Bay Steme, uko kunjia ya kuenda kule Bunyuka, uko kunjia ya nani ya kuenda
2: Boyenga
1: huko nyuma yule akilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ikala sawa.
2: Ndiyo.
1: Na bei huko territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangroshipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
2: Ndiyo.
1: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenye biko na matelefone ya mono sim. Ile yenye tuna inakamata simu moja tunasema naomba pite ku shop Vodacom baba geuzie masimu yabo ya Vodacom ikue simu virtual yani ni kusema mono simu tunifanya double simu teknolojia ya Vodacom inapanda sana uko na pixel uko na iPhone uko na Samsung inapokea karte kamoya mule ndani shuka ku shop Vodacom batakutilia yenye wanaita simu virtual itakuwa double simu unaangalia kitanda ya telefoni unaona moja mekuangalia mtelefoni muko mbili. Ah, teknolojia ya Vodacom inapita. Inapita bulaya.
2: No. Ngoja tuambie watu polepole papa. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu polepole. Tunasema hivi. Kuko matelefoni zenye ni mamono simu. Me hii telefoni yako kwetu ku Vodacom sie tuko na possibility ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile possibility. Ukapita ku shop Vodacom sie tuta yani teknolojia napanda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema mono sim sio tuko na possibility ya kukufanyia amo double sim
1: paske kwa sasa tunakuya deja na teknolojia kunaenda mbele.
2: Ah wewe
1: telefoni zitakuwa nakuya na hazina plus ya kutia sim.
2: Ndio
1: kisha unaangalia hakuna kitanda mega wakati unakuja ku shop bana kutilia sim vipi yani.
2: Ndio
1: na pale teknolojia inasogea polepole na tunaenda yulu hatutakuwa na tia tena makarte wallet nyuma mapochete hapana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
2: Ndiyo.
1: Na tunasonga mbele, tunaongeza poemo ya mwisho paske tuwabakia na ili minute.
2: Ndiyo.
1: Ba mingi walikuwa sema, ba tumia vile ma message, ba sema walipata message yo ba musicien, ba nasema tukuna kunguru mwa nye, tukuna songa na mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer. But jenta la tunapeleka tena mbali.
2: Sana!
1: Peleka ku national na tunenda nabo ku international.
2: Ndiyo.
1: Na tunasema miziki ya hii mwaka. Kunguru yetu, pare wetu wa Vodacom.
2: Ni
1: best
2: fali.
1: Of the best, fali pupa.
2: Fali pupa, egle, ni cap, la merve.
1: Wanasema egle iruka imuwa na mapujo. Inaenda
2: naenda yolo.
1: Na sietu kunaenda yolo.
2: Na pandake na kwa yolo.
1: Na sema ya imu waka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
2: Wala.
1: Mutembo tunasema felicitation da boru.
2: Ndiyo.
1: Muli vote.
2: Tulikuwa parmi donge venye vali montreke.
1: Muli vote.
2: Tuli vote mtoto yetu na ana. Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
1: Kinjasa.
2: Anaenda
1: ona na egle.
2: Na egle. Sasa manenda kolabore. Mutoto enu wa Mutembo. Omu nokivu.
1: Tuendele tena kumusutenia.
2: Ndiyo.
1: Vote zitafungulika na sasa hivi.
2: Wewe.
1: Vote zinaendelea na tunaenda tu kunavote ku telefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
2: Ndio. Vote for me. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mwingine wetu tunatila musha. Donge ni vote national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
1: Kuna mtoto mmoja.
2: Donge tunapasula
1: mtoto mwanaume.
2: Mwingine
1: alikuwa sema muziki est-ce que muziki vraiment iko kama kuna ambrie ma famille. Tuasema muziki mukongo iko bitu ya damu.
2: Ndio.
1: Ni bitu ya damu mtoto analamukaa kidogo kidogo. Anje imba uka.
2: Ndiyo.
1: Kidogo kidogo Vodacom na mbeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom na mpeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini apa. anaenda Kinshasa.
2: Lote wakati yetu naishi. Tunamaliza. Pale njoo kwenye tutaanjiaka.
1: Na tutapananga formula.
2: Ndio. Na tutabambiaka jina yake. Kisha
1: tutatuma.
2: Ndio na tutabambiaka jina yake ju deja ashaenda. Ule mtoto wenu mwe mlivote hapa Butembo ashaenda.
1: Ashafika kwa
2: Egle. Ashafika deja kwa Egle pour votre formation. Falipu patrick wako tukakombanye petit ashafika.
1: Na tunasema tunarapeli tena manimero.
2: Ndio. Tunakuwa na 0 81 15 50. Vile vile tunakuwa na
1: 0 81 44 44 8 0 81 15 15 44 8 0 81 15 15 D. Na tunasema tulikuwa de personne, yani watu wawili ndani ya studio.
2: Ndiyo.
1: Na kuongea juu ya mafofe, tumeongelea best of best na tumeongelea maprogramme zote za Vodacom. Na tunasema na kuna kwa programme vile ya Bourse Exitant ya hii mwaka badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant na kisha una remplir formulaire jina, date de naissance, numéro de téléphone. Bourse iko wazi kuimwaka.
3: Time wala wetu loti ngoko nemulokwe kuwira. Ngoko tunalia bua tutashala biruko indi nukta eika usu e exeta. Exeta teretu wira okuma Bourse munyengo wabara kagendate. Abandu banamo itonga tonga kuo.
4: Aksandi d'abord, aksandi kubatu yote. Banafunzi yote ambao bali prezande kumwaka iya 2026. Tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya resultat. A travers réseau Vodacom. Inabafungulia deja njia. Mushapata njia ya kupata Bourse Vodacom. Na Bourse ya hii mwaka, tunakamata sa pour sa fie. Donge badada, njuba tapata Bourse ya hii mwaka avec Vodacom.
3: Donge badada venye balimaliza kui 2026, venye balikuwa na mapourcentage za mingi njuba kuanja kungata.
4: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka, tunakamata 70% ou plus.
3: Ah, donge kuanja ku 70, kuendelea. Kupanda. Wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
4: Ifo wanafanya subscription, wakati wanafanya subscription ku programme ya Bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programme ya Bourse Exitant 2026. Maintenant, mule ndani mu programme ya Bourse batafanya njia na muna gani. Kama anaingia ku programu ya Bourse, apre kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd, atakuta service na kuwa wazi, anaingia na nafasi maandika Bourse Vodacom Exitant. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo, batakuwa na 70% ou plus, apar sa, na batakuwa na konde ya Vodaedic, na apre cela, batafanya teste. Batafanya teste, yenye itakamilisha nani anapata Bourse. Haikuishia pale paske hii mwaka Bourse zinakuwa mingi sana kupitia education. Hii nimetoka kuongelea ilikuwa Bourse Vodacom Exitant 2026. Kisha tena kuna kuwa na nyingine Bourse. Ni Bourse tunaita Bourse Vodaedic.
1: Oui.
4: Vodaedic unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele. Paske tunajifunja kupitia Vodaedic, tunaprepare Exitant kupitia Vodaedic, na vile tena Bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic, na mule ndani unajiandikisha. Kisha Bourse Vodaedic, ba wapi njoba beneficia. Bourse Vodaedic, iko Bourse nye, bale benyeba na kuwa ku WTM, WTM. Ile tunapasha sema kumwaka ya zamani.
1: Deuxième année.
4: Joseo.
1: Seo ndiyo. Cycle d'orientation.
4: Cycle d'orientation.
1: Nanjo kwenye tunakuwaka, nanjo deuxième.
4: Ok.
1: Kwa epoke yetu.
4: Apa mule ndani mu Bourse Vodaedic, tunakamata bali bega likuwa ku WTM. Unaweza ku WTM, unataka anja option. Jo vile wanasema.
1: Ndiyo.
4: Unataka anja humanité. Pale, kama uliweza vile, uko fie mule ndani mu WTM, na we vile uliweza kupata ile teste.
1: Pourcentage.
4: Ile nyimba naitaka tenasosepe.
1: Kama tenasosepe, kama vitu gani.
4: Bobi
1: yako vya mule.
4: Banaita tenasosepe.
1: Ok.
4: Ile teste, kama vile nayo uliweza, unapata 80%. Ifo musikilize mzuri. Bourse Exitant inakuwa 70%. Bourse Vodaedic, kubali vile alitoka mu WTM, bafie,
5: kuenda ku premier des humanités bali yabo tulakamata bourse yabo a partir ya 80%
3: donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
5: kupanda
3: ule
5: vile naye apite ku shop Vodacom.
3: Si je peux vous résumer, donc unasema exeta ya 2026 wadada venye walikuwa na
5: 70%
3: na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
5: anafanya subscription ya bourse.
3: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
5: CEO ya zamani.
3: 8e aloro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye, tayari deja ku Vodacom, na anapashwa pita.
5: Anapia fanya subscription ku programu ya bourse, wanaita bourse Vodaidik.
3: Ndiyo. Yani haiko vya mingi, kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalia gisi ya kukori ante.
5: Na bale ba dada kutoka ku ITM, ba mpata 80%.
3: Mm-hmm.
5: Wakati manafika ku shop Vodacom, manafika ku biro Vodacom, ya kwanza ifuana kuwa na ile manita bilte yabo, diplome de merite yabo ya, ya tena sosep.
3: Aha. Aha, tuseme asikuye tu mukinyo enomba na kuya,
5: na
3: dokima ya kuateste gisi aliweza.
5: Aliweza na 80%. Na naongeza acte de naissance.
3: Aha.
5: Attestation de naissance pluton. Para itaka attestation de naissance. Yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
3: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajandikisha kwa burgumestre au anajaregistre kwa mundombe. Ape watufuria baka hulapo mundombe. Ambogo anabirilo kwa mundombe kwe anaandikira mwa chetrabo cha baba wewe
5: mambo ile.
3: Voilà, donc hapa mvile abo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
5: pata document
3: ile au anapashwa kwa tana iko nayo bazazi na bashamu kati yao
5: anakuya na ile
3: document. Anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
5: kwa mundombe
3: voilà. Mundombe afet Vodacom meiremo myatse menene chikale kitu tukabu atutino yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom meniye nyu mubya mukala baho ko shope ikwetu eye Vodacom
5: na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
3: Très bien,
5: banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote kuna nafasi ya shope na kupitia baaja yetu yenyewe biko kutere simu ziko karibu.
3: Ndiyo.
5: Na tunabakia ku ile den numero yetu ile yenye banapasha tupigia.
3: Ndiyo.
5: Yani 0-81-90-15-15-D. 0-81-90-15-15-D. Na 0-81-44-44-44-8.
3: Voilà.
5: Pale mutatupata kama kawaida.
0: Aksandi ilikuwa Loti Paluku. Mwaya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na bienvenue.
2: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
6: Mimi niko relax na Mpesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli.
7: Ma radio préférée, RVH, c'est notre radio préférée, RVH,
8: c'est votre radio préférée,
7: RVH,
8: c'est une

0: Wasikilizaji wapendwa, hamjambo wa kufuata radio yenu kwa siku ya leo. Tunawakaribisha kwa kufuata makala yetu inayohusu kongamano kubwa la kisiasa ambalo limeandaliwa mnamo tarehe 10 hadi 12 mwezi huu na chama chake mchaguliwa wa Lubero jimboni Kivu Kaskazini, Mama Mpera Kabira Janet, kiongozi wa chama Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne CONADEC. Shughuli hizi zitafanyika katika chumba cha mkutano cha Uhai Kikyo. Katika makala yetu mchaguliwa atazungumuza kwa lugha la Kiswahili na Kinande. Karibuni kwa wote.
1: Uko mwanabunge mara tatu na uko mchaguliwa wa teritoria ya Lubero. Uko na tarisha konkret ambayo itakuwa pa Mutembo. Tuambie kama konkret yenyewe tutaweza kuzungumzia nini na itakuwa wapi?
2: Aksanti kuniuliza vile. Effectivement, hii congrès iko ya kwanja yenye parti CONADEC itatenir mu Congo. Itakuwa hapa Butembo ku centre d'accueil ya Kikyo, Uhai Kikyo. Taanja le 10 ama lundi yenye iko nakuya, tutamaliza siku ya tatu le 12. Kwa nini tunakuya kutosha kongre? Au fait, parti yenye haifake kongre yake ni kusema ni parti ya ba, ni parti ya ba dictateur. Sa enye mutu unaunda parti politique ni kusema iko ndani ba cadre ba militant na batu bote. Inabidi kila wakati kwenda kuuliza bale batu, eske mambo yenye niko nafanya iko kawaida, iko kanuni? Wakasema iko kanuni, na banasema voilà, tutaendelea hivi. Wanatupatia njia ya kufata na namna gani tutaifata ili parti iendelee kukua, ina répondre ku mambo yenye population inapenda. Parti CONADEC haikuumbiwa leo. Parti CONADEC iliumbiwa tangu 2012. Niliongea kwa Kifaransa kusema hii parti politique tuliunda kisha uchaguzi wa 2011. Kisha uchaguzi wa 2011 tuliona kama mie na marehemu president Chipasa tulipokuwa pamoja ndani ya parti COFEDEC, kwani tuliunda pamoja COFEDEC. Tukaona kama tukaendelea kubakia fasi moya, hatutakuwa tunapata makiti mingi, viti mingi wakati ya maeleksion. Tukaamua kama yaomba tuunde chama ya pili. Na 2012 nikaunda na wengine wa mambre, tukaunda CONADEC, Convention des Nationalistes pour une Convention Nationale, pour une Démocratie Nationale. Hii chama inasema kama ideolojia yake inasema kama Kongo inapaswa kubakia moya kwa miaka na milele. Inasema kama mtu anayeshika silaha ili aweze kupata utawala yaomba kumuogopa, yaomba kumkatala. Tunapaswa kukamata uchaguzi kama njia ya kwanza ya kufikia kumavyeo vya yulu, ministre, PDG na vyengine vyovyote. Sherti tuko tunapita kuuchaguzi, populasyo ayo peke iseme shie tunapenda fulani, tunakatala fulani. Chama ya CONADEC nasema rebele yeki linaingia ndani ya kuua wakongomani, sherti tuikatale. Njo nani ideolojia ya hii parti yetu. Tunasema tutakapo accede, tukapotaka fika ku pouvoir, yaomba tukamate kwanza mutu na umutu wake njo mwenye tutie mbele ya kazi yetu ya kipolitiki. Hapana kusema par exemple tunakuwa bakapitaliste, tutafute kwanza kwenye pesa iko, kisha ile pesa ni inakuwa yenye na kamatia watu wa moya. Hapana, yaomba kama leta na ana anaganye franka, kama leta napata pesa, sherti ile pesa, iwe ya wana inchi wote. Ni ile ideoloji yetu wenye tunaenda nayo.
3: Honorable Janine Mapera.
2: Janette
3: Mapera, kwa vili kumumi wakutembo, kasha kanila kumiati ya ile vile, echame jesu politike che konadeki. Wangana kubira ekonadeki nga nichi na kandinga mkato ikanaya, omibiri wahi kumumi wakutembo.
2: Asante. Ekonadeke, sina ndese wanga hulayo mochira, kunde ene ngandi delia. Naho ni chama che politike, cha undawa omo 2012. Echame chi chika ungozawa na nje njuwe newene Kabira Mapera Janete. Nje Kabira Mapera Janete ni mwanabunge na matra sombolwa kasatu omo teritwari ya Lubero. Nero oko 2012 tuna muho li chipasa. Kundini ni omo chama chika ungozawa na chipasa. Nero tuwa maamua tuka buwabuchaguzi buwamu 2011 tutarenga eribu wa mbutuka ndia ndelirea tuka hiko hiri hapa omobi ya ganda hiri hapa ndi kumbe tuka unda echama chakavere. Nero echama chakavere iye kona deki hii. Hapa chatu koko 2012. Nero tuwa ndana choko buchaguzi omu 2023. Koko buchaguzi wabia hanu hanu koko 2023. Roba aba mambre bobo batino katwa ma ko buchaguzi ese totwa biro Kongo yosi obuchaguzi enani ekona deke ngo kwa yene manake leno ebyo tukasere butembo lye riminyisha e Kongo yosi okula bire Nord Kivu munasi e professeur Nord Kivu.

0: Mbali na karibu, ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi ujumbe wa kibiblia ya wakati wa mwisho. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Assemblée Chrétienne de Butembo, tukipatikana hapo Vungi. Unatokea ku station Takenga, unaingia kuriki Shasa, unafatiria Irisala, unafika ku garage ya mavature ya Kambalito. Après garage unakuta residence ya Mzee Kinyeo. Après Mzee Kinyeo utakuta residence ya Mzee Jamari. Après Mzee Jamari uko clôture ya Manzanza. Ile clôture ya Manzanza unageuzia mgongo, unashuka ukanjia vere la rivière. Kumwisho pale njo tunakuwa tunakusanyikia tukisikia maneno ya Mungu, maneno ya matayarisho kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96, na rejelea tena 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa upendo, tena tunakuja kwako jioni hii ya leo tukiomba utubariki. Utubariki kwa neno lako, ujifunue kwetu na utupatie masikio ya kusikia ile ambayo Roho iko nasema na kanisa. Bariki msikilizaji, tayarisha moyo wake ikuwe bien disposé kusudi uweze kupokea neno lako. Neno lako ni roho na uzima. Acha uzima ambao uko ndani ya neno lako Bwana inapofika ndani ile moyo iweze kuota. Tunajikabidhi kwako tukiamini ya kwamba utatenda, mujina la Yesu Kristo, amina. Basi wapendwa wasikilizaji, leo tutaingia mkitabu cha Waamuzi. Waamuzi mlango wake ni wa 10. Tutakamata shairi yake ya 6. Waamuzi mlango wa 10, tutakamata shairi yake ya 6. Andiko nasema hivi: Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent le Baal et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne les servirent plus. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba wana wa Israeli ilikuwa ni wakati wa Jefte, wakati Yefuta alikuwa mwamuzi katika Israeli. Maandiko yanasema ya kwamba mwele wakati wana wa Israeli wakafanya yanayomchukiza Bwana. Ilikuwa nini waliofanya? Walitumikia mabali, wakatumikia na maashera, miungu ya Wasuria, miungu ya Wasidona, miungu ya Mamoabu, miungu ya wana wa Amoni, miungu ya Wafilistini. Wakaacha Bwana na wakatumikia, hawakumtumikia tena. Bwana tusaidie sana. Israeli alikuwa na Mungu wake, na ule Mungu alikuwa anaitwa Yawe. Na ule Mungu, maandiko yanasema ya kwamba ni Mungu wa wivu, haizi ruhusu utukufu yake igawanyiwe na miungu mingine. Alafu Israeli wakaacha Mungu wa kweli na wakaanza tumikia miungu ya yengine mataifa. Wakatumikia miungu ya Wasuria, wakatumikia miungu ya Sidona, wakatumikia miungu ya Wamoabu, wakatumikia miungu ya wana wa Amoni, wakatumikia miungu ya Wafilistini. Ilikuwa ni mataifa ambayo ilikuwa na wazunguruka, walikuwa na miungu yenye kabisa ilikuwa strictement interdit. Mwana wa Israel, taifa ya Abraham, wasifike kuabudu yengine miungu. Sababu inaandikwa hivi ndani ya Yeremia. Yeremia mlango wake wa 10. Ndani ya Yeremia mlango wa 10 inaandikwa hivi, kushairi yake ya 3. Yeremia mlango wake wa 10 shairi yake ni ya 3 inaandikwa hivi: Car l'écoutume des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ses dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Bwana tusaidie sana. Maandiko nasema ya kwamba desturi ya mataifa ni ubatili. Ile desturi ni nini? Wanakata muti katika mwitu. Kazi mkono ya fundi inaichorachora na shoka. Wanaipamba na fedha na dhahabu. Na wanaiweka juu ya misumari. Wanapika juu ya misumari isitikisike. Miungu hii ni kama nkuzo na haisemaki. Wanaibeba kwa sababu haiwezi kutembea. Na msiogope kwa sababu haizi fanya chochote kibaya. Haina uwezo ya kufanya ama kizuri. Lakini ni nani njua nafanana na wewe? Oh, wa milele, we yawe, wewe ni mkubwa na jina lako ni kubwa kwa uwezo. Bwana tusaidie sana. Ni Mungu wa Israel, njoo mwenye ni Mungu wa kuabudiwa, Mungu mwenye aliumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Alijifunua kwa Israel ndani ya jina ya agano yawe. Lakini mataifa wana desturi zao, mataifa wana miungu. Miungu yaezi tembea, miungu yaezi okoa, miungu yaezi sikia, miungu yaezi nusa, gisi vile naandikwa ndani ya Zaburi. Zaburi 115, tuangalie pale kidogo. Zaburi 115, andiku nasema hivi: Pourquoi les nations diraient-elles? Où donc est leur Dieu? Mataifa ambao wako na miungu wanauliza, basi Mungu wao ni wapi? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mungu wetu iko mbinguni na anafanya yote yanampendeza. Leurs idoles sont de l'argent, kule kwa mataifa, et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'attendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun saut dans leur gosier. Ils leur ressemblent ce qui le fabrique. Tout ce qui se confie en elle. Bwana sifue sana. Maandiko nasema kwamba mataifa wako wanauliza, Mungu wao ni wapi? Lakini sisi Mungu wetu ni katika mbingu na anafanya yote na umpendeza. Sanamu zao ni za fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya watu. Zile sanamu zina kinywa lakini haziseme. Zile sanamu zina macho lakini hazioni. Zile sanamu zina masikio lakini hazisikii. Zina pua lakini hazinusi. Zina mikono lakini hazigusi. Zina miguu lakini hazitembee, na hazitoe sauti yoyote katika koo yao. Na wote ambao wanazifanya, wanazitengeneza, wanazifanana. Bwana tusaidie sana. Wote ambao wanatumainia miungu wanazifanana. Bwana atusaidie na atuwezeshe. Ni desturi ya mataifa kukuwa na miungu. Israel peke yake ndio alikuwa na Mungu wa kweli. Mataifa yote walikuwa na miungu. Na huku kwetu tulikuwa na miungu, Balusenge, Bakihara, Banyabenji, Sijua Babitugani, ni miungu ya mataifa. Lakini Mungu wa kweli ni Mungu mwenye alijifunua ku Israel. Mungu wa kweli ni Mungu mwenye alijifunua ku Musa. Mungu wa kweli akajifunua mjina la agano yawe. Bwana tusaidie sana. Yengine mataifa yote palikuwa na miungu. Ukefika Suria, ungekuta kule miungu. Ungefika Sidona, ungekuta kule miungu. Ungefika sijue wapi, nemporte ungekuta miungu. Ile ni makutume ya mataifa. Bwana atusaidie sana. Njokuna mtumi kuna sema hivi ndani ya Wakorinto wa kwanza mlango wa 8. Wakorinto wa kwanza mlango wa 8, mtumi anasema hivi kushairi yake ya 5. 8, 5, mtumi anasema hivi, ambaye ni mtume wa mataifa, anasema car si les des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a que seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Maandiko nasema ya kwamba kama kukiwa viumbe ambavyo vinaitwa miungu au mbinguni au kudunia, kwa sababu kwa kweli kuna miungu mingi na kuna mabana mengi, lakini kwetu sisi kanisa tunakuwa na Mungu mmoja Baba ambaye vitu vyote vinatoka kwake, nasi vile vile tunatoka kwake, na Bwana Yesu Kristo kwa njia yake vitu vyote vinatoka na sisi ni wake. Amina. Sasa kushairi ya 7 maandiko nasema kwamba mais cette connaissance n'est pas chez tous. Hii ujuzi haiko kwa wote. Haiko kwa wote. Bwana tusaidie sana. Kanisa la Yesu Kristo ambalo lilinunuliwa kwa damu yake haifate miungu. Miungu ni miungu ya mataifa. Miungu ni miungu ya madini. Lakini sisi tunamini Mungu mmoja mwenye alijifunua mbinguni kama Baba, akajifunua kudunia ndani ya mwana wake Yesu Kristo, na tangia siku ya Pentekoste iko naongoza kanisa lake kama vile Roho Mtakatifu. Bwana tusaidie sana. Ni ule ule Mungu mmoja, ndani yake hamuna nafsi tatu, ni mafasirio ya mataifa. Lakini ule Mungu wa Israel hakukua utatu. Ule Mungu alijifunua kwa Musa hakukua utatu. Ile ni mafundisho ambayo madini wameriti kutoka kanisa mama, ambayo maandiko nazungumuzia ndani ya Ufunuo 18 na vile vile Ufunuo 17. Bwana atusaidie sana. Kama kuna kwa miungu mingi, kama kuna kwa mabwana wengi, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, Baba ambaye kwake vitu vyote vinatoka, nasi vile vile ni wake, na Bwana mmoja tu Yesu Kristo ambaye kwake vitu vyote vinatoka, na sisi vile ni wake. Bwana atusaidie sana. Wakati alifika kwa Bakorindo, anaonesha Bakristo ya kwamba kuneza kwa miungu mengi selo mataifa, kuneza kwa mabwana mengi selo mataifa, lakini sisi kanisa la Korindo leo ni sisi tuna Mungu mmoja tu na tuna Bwana mmoja tu Yesu Kristo. Bwana atusaidie sana. Mwangalie wakati anafika kwa Galatia. Wakati anafika kwa Galatia, mwangalie namna gani andiko nasema ndani ya Galatia chapitre 4. Galatia chapitre 4 kuverse yake ya 8 na ya 9. Andiko nasema hivi: autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Bwana tusaidie sana. Nasema zamani mulikuwa mnatumikia, mulikuwa hamjue Mungu. Sie mataifa wote tulikuwa hatujue Mungu. Mungu wa kweli alikuwa hajifunua kwetu. Mungu wa kweli alijifunua ku Israel na mataifa yote mwa ile zamani. Hatulikuwa hatujue Mungu, tulikuwa tunatumikia miungu. Tulikuwa natumikia miungu mbali mbali. Miungu ya watate wetu, miungu ya makabila zetu, miungu ya inji zetu, na miungu ya dini zetu, tulikuwa hatujue Mungu. Lakini Paulo anasema, mais en présent, que vous avez connu Dieu, lakini sasa, gisi mumejua Mungu, au, gisi Mungu amewajua, na muna gani tena munapenda murudilie ile desturi za zamani, munapenda tena mujitiishe, kuzile desturi za zamani, kutumikia miungu. Bwana tusaidie sana. Mutumi anaonesha gizi vile vile wa Galatia, wakati walipokea Mungu, walikuwa bajue Mungu zamani, walikuwa wanatumikia miungu, walikuwa wanafatana na desturi za mataifa, lakini wakati Mungu alikuwa amejifunua kwao, Paulo hakupenda tena barudilie zile madesturi za zamani, iliomba baambatane na Mungu wa kweli. Bwana atusaidie sana. Muangalie vile vile kwa Watesalonika. Ndani ya Watesalonika mulango wake wa kwanza, Watesalonika mulango wa kwanza shairi ya 4, mutumi kona sema hivi: nous savons frères bien-aimés de Dieu que vous avez été élus. Mwone gisi mutumi kona sema, nasema wapendwa, tunajua ya kwamba mumechaguliwa. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Et ceux du Seigneur a recevoir la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi à Dieu s'est fait connaître à tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Apa ni mutume, ikuna tuma ongera kuba Kristo, anaonesha kwamba ninyi mulipokea neno la Mungu mumateso mengi na mumekuwa modele kuwa amini ba Makedonia, mumekuwa modele kuwa amini ba Akaya, na nasema imani yenu vile vile imejulikana mfasi zote kiwango hatuna haja hata ya kuizungumuzia, kwa sababu tunasikia habari zenu ya kwamba wakati tulipofika kwenu namna gani muliongoka kwa Mungu, mukaacha sanamu, mukatumikia Mungu aliye hai na wa kweli, waliachana na masanamu ya mataifa, desturi za mataifa, wakageukia Mungu aliye hai, wakatumikia Mungu aliye hai, wakaachana na vitu vibaritusha kwa mataifa, na ile ilikuwa alama ya kuonesha ya kwamba biku panangoja Yesu Kristo toka mbinguni. Bwana atusaidie sana. Ni kusema mataifa mbalimbali palikuwa na miungu. Wakati unafika ndani ya Acte des Apôtres chapitre 17, wakati mtume Paulo anafika Efeso, pale vile vile kulikuwa mungu muke, ini deyes, mwenye alikuwa naitwa Diane, ndani ya Matendo ya Mitume kipindi ya 17, pale kunaonekana mungu muke, ini deyes, mwenye alikuwa naitwa Diana. Wakati unakamata ku verse 24, andiko natuambia hivi: et nommé Demetrius, orfèvre, fabriqué en argent des temples de Diane et procuré à ses ouvriers un gain considérable. Huyu Demetrius alikuwa fundi, alikuwa natengeneza viekalu vidogo vidogo kwa ajili ya Diana, malurde, alikuwa natengeneza malurde kwa ajili ya Diane, na ile kazi yake ilikuwa inamupatia fedha mingi, faida mingi
1: kwa ajili ya huyu Mungu mke mwenye alikuwa anaitwa Adiana mwa ile wakati kule kwa Baefeso. Bwana tusaidie sana. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: oh homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et attendez que, non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, Saint Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Miungu ambayo inatengenezwa na mikono ya watu haiko miungu. Bwana tusaidie sana. Le danger qui a résulté, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe à discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est vénérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Bwana tusaidie sana. Ile ilikuwa ni defi, ilikuwa pale Efeso, kulikuwa Mungu muke, alikuwa anaitwa Diana, na fundi mwenye alikuwa anamtengenezea vihekalu, alikuwa anaitwa Demetrius. Huyu Demetrio, kwa njia ya hii kazi, walipata faida mingi. Lakini wakati Paulo alikuwa na evangeli, sababu evangeli yenye Paulo alikuwa nayo kwa mataifa, ni kuleta mwenye alikuwa anamtengenezea vihekalu, alikuwa anaitwa Demetrius. Huyu Demetrio, kwa njia ya hii kazi, walipata faida mingi. Lakini wakati Paulo alikuwa na evangeli, sababu evangeli yenye Paulo alikuwa nayo kwa mataifa.

Tengenezwa na mikono ya watu, sio miungu. Wakatomboka. Sababu ilikuwa industry yenye ilibaingizia fedha mingi, muazimu mzima na mudunia mzima. Huyu mwanamke, huyu Mungu mke alikuwa venere da toute la vie même dans le monde. Bwana tusaidie sana. Ni vitu vyenye vyanze leo, ni vitu vilianza zamani, lakini Bwana sifue sana, sababu tumerudia kwa imani ya mitume, tumerudia kule msingi wa mitume na manabii. Mungu mmoja tu. Bwana tusaidie sana, imani moja tu. Bwana tusaidie sana na ubatizo moja tu, wakati wengine wakingali ndani ya miungu ya mataifa. Lakini sisi, Bwana tusaidie sana, amejifunua kwetu, alitutembelea mnamuna kipekee wakati wetu. Wakati wengine biko nasema Mungu mmoja, mnakuwa nafsi tatu. Ile ni miungu ya kigeni, ni miungu ya mataifa. Lakini kanisa la Yesu Kristo tangia mwanzo balikiri ya kwamba Mungu ni mmoja tu, mwenye alijifunua kwa ajili ya wokovu wetu ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Njo unasikia mtumi kuna sema ya kwamba, mtumi anasema ndani ya Wakorintho wa pili kipindi ya tano, anasema ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Anaendelea kusema ndani ya Timotheo wa kwanza tatu mstari wa 16, anasema bila shaka siri ya utawa ni kubwa. Mungu alionekana katika mwili. Mungu alionekana katika mwili. Bwana tusaidie sana, ile njo wokovu wetu. Wakati yenye ukingali na miungu, ukingali na jua ya kwamba kuna miungu, ndeza omba huyu, ndeza endea na ule kusudi nipate msaada, uko unapotea. Yesu Kristo alisema ya kwamba mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu akuji kwa baba asipopita kwangu. Na chochote mtakachochiomba baba kwa jina langu nitawapatia. Njo maandiko matakatifu ile, hakuna intermediary. Bwana atuwezeshe sana na Bwana atusaidie. Ni miungu ya mataifa, miungu ya mataifa. Wakati habari njema ilikuwa inahubiriwa, wenye walikuwa naingiza enderemu ile miungu walifadhaika sana. Lakini Mungu asifiwe, sababu ndani ya barua ya tatu ya Yohana, huyu Demetrius mwenye alikuwa fundi, mwenye alikuwa anatengeneza vihekalu vidogo vidogo vya Mungu Diana, alipata neema, alipata wokovu na akaweza kujua kweli. Pale niko ndani ya Yohana wa tatu, iko tuna chapitre moya, utapata habari ya Demetrius ku verse 11. Bwana atusaidie sana, alipata neema. Alipata neema. Tumeweza kumwambia ya kwamba ni miungu ya mataifa, madesturi za mataifa. Njoba anapenda kukua na miungu mbalimbali. Njoba anapenda kukua na maibada ya sanamu. Ni mataifa. Lakini depuis Mungu alichagua Israel, Mungu alikataza Israel wasiabudu miungu yengine ya mataifa, waabudu Mungu mmoja tu. Na d'ailleurs, wakati tunasoma ndani ya Amri 10, mu Exode chapitre 20, inaandikwa ya kwamba Mungu ni Mungu wa wivu. Haruhusu utukufu yake kuigawanya na aizuru miungu gani. Ni wakati Mungu alichagua Israel. Leo Mungu iko natembea na kanisa, haruhusu miungu ndani ya kanisa. Haruhusu utukufu yake imwende mtu mwingine. Bwana atusaidie sana. Ni mataifa njuri kwa na miungu. Utafika kwa Bahindu. Kwa Bahindu takuta vile vile kuko trinite ya Bahindu. Kuna kuwa Brahma, panasema ni Mungu muumbaji, le Dieu créateur. Panasema Vishnu, c'est le Dieu conservateur. Panasema Shiva, c'est le Dieu destructeur. Ni miungu ya mataifa. Kwa Bahindu biko na miungu yao. Kwa Bashinwa biko na miungu yao. Bananda biko na miungu yao. Lakini kanisa la Yesu Kristo linaamini Mungu mmoja tu, mwenye alijifunua ndani ya Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wao. Bwana atusaidie sana. Njoo vile mtumi iko nasema ndani ya Waefeso kipindi yake ya pili, mtumi anasema hivi, Efesiye chapitre 2. Ndani ya Efesiye chapitre 2 ku verse 11, mtumi kunaonyesha kwamba zamani tulikuwa bila Mungu. Tusome ile Efesiye chapitre 2. Tunaanza kushairia ya 11. Andiko inasema hivi, muone namna gani mtume iko anaandikia wa Efeso. Anasema c'est pourquoi vous autrefois payez dans la chair appelé et circoncis, parce qu'on appelle circoncis et qui les sort à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez à cet âge-là sans Christ, privé du droit de citer aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tulikuwa hatuna Kristo, tulikuwa tumenyimwa, tumetengwa mbali na muji wa Israeli,
tulikuwa wageni.

wageni kuma agano ya ahadi, tulikuwa pasipo tumaini na tulikuwa pasipo Mungu ndani ya dunia. Hatukukua na Mungu wa kweli, tulikuwa na miungu, tulikuwa tunatanga tangu kuna kule, tulikuwa nadhani ile njoo maibada, tulikuwa na biahanda, tulikuwa nafanya maevokasio, na tulikuwa na waza ya kwamba ile njoo ibada ya kweli. Njoo mtume anatuambia ya kwamba ile zamani tulikuwa tuko bageni, tulikuwa hatuna Kristo, tulikuwa tunatengwa mbali na mji wa Israeli, tulikuwa wageni kuma agano ya ahadi, tulikuwa pasipo tumaini, na zaidi tulikuwa bila Mungu mudunia. Ni kusema tulikuwa watu waole sana, tulijitengenezea miungu yetu, tukaweka ndani yake kofiase yetu. Lakini Mungu asifiwe sana, hata kama dunia wakingari ndani ya kutembea ndani ya miungu, desturi ya mataifa na madini vile vile, wameroba ile desturi ya mataifa, wameingiza ndani ya madini. Lakini Mungu asifiwe, sababu sisi kanisa la Mungu aliye hai tumerudilia Mungu wa kweli, tumerudilia ibada ya kweli, hatuko tena wageni kuma agano za ahadi. Lakini ndani ya Yesu Kristo ku verset 13, même maintenant en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui d'aider n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Njo kazi nye Kristo alikia fanya kwetu. Siye bote tulikuwa tumetengwa na Mungu, siye bote tulikuwa muadui na Mungu, siye bote tulikuwa na vivre inimitie, kulikuwa mir de separation, tulikuwa na miungu, tulikuwa wageni kuma agano ya ahadi, tulikuwa hatuna Kristo kudunia, tulikuwa hatuna tumaini. Lakini kwa njia ya Yesu Kristo tumepatanishwa na Mungu. Bwana sifue sana, sababu inaandikwa ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, asiwahesabie watu makosa yao, na ametuweka kuhubiri neno la upatanisho. Bwana tusaidie sana. Ametuweka tuhubiri neno ya kusema kwamba kazi imekwisha kufanyika pale kumsalaba Golgotha. Wakati ukingali unatembea muujinga, ukingali unatembea na kutokuamini, leo ni siku ya wokovu, leo ni siku ya neema. Leo Bwana wetu Yesu Kristo ananyosha mikono yake ya upendo, anasema mkuje kwangu ni nyote ambao mnasumbuka, munalemewa na mizigo, nami nitawapatia pumziko. Leo ni wakati yenye ukisikia sauti ya Bwana usiendelee kugumisha moyo wako. Wakati yenye wengine wamejitengenezea maibada, wengine wamejitengenezea vitu kusudi waseme ni miungu, ni ole, ni ole, miungu ya mataifa ni ole. Leo wanadini wameziingiza ndani ya makanisa yao, wameziingiza ndani ya hekalu yao, na biko nasema huyu ndio Mungu wetu, huyu ndio Mungu wetu. Bwana tusaidie sana, sababu ameturudisha kwa ile yenye ilihubiriwa kwa mwanzo na mitume, ile ambayo ilihubiriwa Mungu mmoja mwenye alijifunua mbinguni kama Baba, akajifunua kudunia ndani ya mwana wake Yesu Kristo, na tangia siku ya Pentekoste anajifunua ndani ya kanisa yake kama vile Roho Mtakatifu akiliongoza mpaka ukomo wake. Bwana atusaidie sana. Tulikuwa bila Mungu, tulitembea kudunia bila tumaini, tulitembea kudunia na tuko na espoir zetu mbali na Mungu. Lakini kwa neema yake Kristo alikuja, Kristo akakufa kumsalaba, akatupatanisha na Mungu. Maandiko nasema ya kwamba hakuna mtu mwenye meno na Mungu wakati wowote, Mungu asiyeonekana. Lakini maandiko nasema ya kwamba Yesu Kristo njo sura ya Mungu asiyeonekana. Yesu Kristo njo chapa ya utu wake, sio watatu, sio wa ine, sio watano. Gisi Mungu alijifunua mwagano la kale ku Israeli kama vile Yawe, Mungu amejifunua kanisa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na ni jina ya wokovu ambao walipewa wanadamu kusudi waokolewe ndani yake. Haiko miungu. Wakati wengine wamerudia kumiungu, madesturi za baba yao, wengine nasema nono, turudilie miungu, turudilie asili, turudilie sijue vitu gani. Sie kanisa la Yesu Kristo hatuwezi rudia kuma asili ya mataifa, sababu asili ya mataifa makutimi de nation, maandiko nasema ya kwamba ni vanite, ni ubatili, ni ubatili, ni ubatili. Bwana tusaidie sana, ni ubatili, hakuna kitu. Wakati tunasoma ndani ya Ephesians chapitre 4, Ephesians chapitre 4, maandiko nasema hivi ku verse yake ya 5, nasema il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
ndani ya kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana ni mmoja tu, na imani ni moja tu, imani ya wachaguliwa, imani waliopewa watakatifu mara moja tu, na ubatizo ni moja tu. Ni ubatizo gani? Ubatizo wa mitume. Hapana ile ubatizo nilianzia Nikea. Hapana ubatizo ya ku 381. Hapana ubatizo ya ku 325. Ile ni ubatizo ya dini ambayo imeanguka. Jo, maandiko nasema ya kwamba Babeli mkubwa ameanguka. Amekuwa chicha ya mapepo yote. Amekuwa repère de tout oiseau impur. Maandiko nasema ya kwamba nikasikia sauti kisema tokeni katikati yao. Ile ni Ufunuo 18 shairi ya 4. Tunapashwa toka muyote nyaiko neno ya Mungu. Tunapashwa toka mukofizio yote. Tunapashwa achana na miungu yote yenye tuliriti kumababu yetu. Miungu yetu liriti kumatribi zetu. Miungu yetu liriti kuna kule. Bwana tusaidie sana. Tunacha Mungu pekee wa kweli. Ambali jifunua ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ajitukuze ndani ya kanisa lake. Bwana tusaidie sana. Maandiko nasema ya kwamba kuna Bwana mmoja tu. Na kuna kwa vile vile imani moja tu. Na kuna kwa ubatizo moja tu. Ni ile ubatizo wa Pentekote pamoja na Pietro. Ni ile ubatizo ya Efeso pamoja na Paulo. Ni ile ubatizo ya Samaria pamoja na Filipo. Bwana tusaidie sana. Na ingine yote yenye ilingana na maandiko matakatifu ni miungu. Haiko mapenzi ya Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa sana. Alafu mnenda una ya kwamba ni miungu ya mataifa, ni madesturi ya mataifa. Munafika Korinto kulikuwa miungu, lakini Mungu alijipatia pale kanisa lake ambapo alirudia kwa Mungu wa kweli, Mungu mwenye alikuwa amejifunua ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati unafika Galati kulikuwa miungu, lakini wakati evangile mtume alileta pale Paulo kulipatikana baamini wenye waligeukea Mungu wa kweli. Unafika Tesalonika kulikuwa watu wamekuwa na mini miungu, lakini wakati Paulo alileta pale evangile kukapatikana wakroe waligeukea Mungu wa kweli. Unafika Efeso kulikuwa mungu muke mwenye anaitwa Diana. Ule mungu muke alikuwa venere da toute l'Asie. Ule mungu muke alikuwa venere da le monde entier. Ilikuwa miungu na alikuwa na mapartiza mwenye balikuwa wanamtengenezea biekalu. O hii kiekalu kitana fasi fulani. O hii kiekalu kitana fasi fulani. Na hii frère bien-aimé, vitu viko vinajirepete leo. Vanessa pana ingine majina. Ule Efeso alikuwa mungu muke alikuwa nitia Diana. Lakini wale wanaita anaitwa nani? Munajua nyinyi wenyewe. Mungu atusaidie sana. Madini imeanguka, madini imebakia maasili, madesturi ya mataifa, na bana dai eti banapeleka watu mbinguni na biko banawapeleka fasi pabaya. Mungu atusaidie sana na Mungu atuwezeshe. Tuko tunaponesha ya kwamba Utatu Mtakatifu haiko maandiko matakatifu, hayazungumuzi waka ikwe mitume, ikwe manabii. Hakuna hata nabii moja mnyalizungumzia kuhusu utatu. Hakuna mtume mmoja mnyalizungumzia kuhusu utatu. Bwana tusaidie sana, ili inaanza pale Roma pamoja na ile ile makosile mbalimbali ambazo zilikuwa pale kutoka 325 381. Lakini leo Mungu anaturudisha Jerusalem pale njoo kwenye model ilianzia, na ni pale njoo tunapaswa rudia. Bwana atusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Alafu wapendwa, leo ni wakati wa neema. Usiambatane na kitu chenye chiko neno ya Mungu. Usikazane na vitu ambavyo ulilogotu kuna kule. Leo ni kurudilia maandiko ya kweli. Maandiko nasema hivi ndani ya Enja. Tusome Enja chapitre 5. Kuverse yake ya makumi ya 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Sisi tunajua kwamba tuko wa Mungu. Na dunia yote iko chini ya mamlaka ya muovu. Nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bwana atusaidie sana. Mungu wa mitume na manabii aweze kuwabariki mujina la Yesu Kristo. Amena.